0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid, disse novemberdagene framover. Det vil tro det var på den tid de startet opp sauene, var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes, og sauen, og vi skulle lages blodkomper der. Det var forresten steikjende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hvordan er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noe gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo sauepølser.
0: Og den damper det i landet.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken nå da, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, som du har oppe på skolen, ny generasjon skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor temaet ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at med en vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og å se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og lage ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimerkeskolen, rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da. Men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostalen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstren. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något det vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här så sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flätta det in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge framgörna.
0: Ja, det är väl en hopp att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävt väggteppe. Det är i hvert fall mönstret nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag börja. Här snackar du om faguttryck så flatvev och uppstavvev. Kan du förklara vad det är för något? Jag tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatvev det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavvev, det är ju som en stor bildvävrome som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar. Så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där var både gulvtepp och vadmel och tøy till att sy sig bunen av alla ting i gamla dagar. Så brukte det som du nu kallar uppstavvev.
2: Ja, men det var ju på 1700-talet och 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog koft och du har kört och du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museumet. Och det har jag också samlat vevmönster så jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på dessa mönster. Och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara färger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara färger har alltid varit brukt och färgsammansättningarna från gammalt av. Det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde, men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de färgar på. Ja. Kan du färga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gå ta en seans på det också.
0: Ja, vi får ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är ju klar över att det är tidkrävande, men och klar över att det är stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som är en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid än och så, men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid. Du kanske också är nöjd på tia. Vi tror du lytter nog vara här både titt och öft. Och när du sitter och väver så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så, så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel, nå skulle vi nå hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd vi får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe pistol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Hva er det vil si?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvtepp, og jeg har jo grunngått og tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde råd hatt dette liggende på gulvet, og jeg ville i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn. Da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rullen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppet. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den linen du så brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og under krigen, frem til under krigen, var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linene, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv, men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også?
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe. All den vasken og fargen og alt får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjon hvis jeg skulle spunnet tråden selv.
0: Men når du ser det nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt. Er det mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for cirka 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her er vår arrangert kurs.
0: Det er ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikka klei, og du har importert klei fra, på seg fra byen.
2: Fra byen, helt fra Bergen. Men ellers så holder jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det er norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er teppet som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk å være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som teker det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er noe, men er det tilgjengelig i markedet, eller er det bare til... Ser du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det hette Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelig de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes det må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelig når det er fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke er å få tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, jeg tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Jeg skal ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det er vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Mm. Men du, vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Ölbrodan som sitter i studio och är hett och gött. Och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt i förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. När jag fick med dig Aud så var inte det bara för att snacka om ensidigt verken meditation eller ensidigt det kan leda för allt. Men det var ju meningen att få en tråd i, för allt har ju en mening. De flesta ting hänger ihop. Man kan aldrig ta en ting ut en sammanhang och så få ett rätt bild av detta här. Och nu har vi ju snackat om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda Videregående, så kan vi ta tidsbildet. Och är det en god tid vi lever i? Hvis vi ser det i förhåll till det du tidigare har snackat om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfunnet så är det gott att leva. Jeg synes det er utrolig fint å være lærer på Firda, og det er utrolig mye kjekk ungdom. Det er en opplevelse hver dag å treffe så mye kjekke folk. Åpne, de vil lære, men de vil også noe annet. De har medmenneskelighet, og de har omsorg for hverandre. Og det synes jeg er noe med det aller, aller viktigste. Slik at hvis det er tidsbildet, det med omsorg, så er i hvert fall jeg optimistisk. Men det er kontraster. Det er sterke kontraster i dette tidsbildet, og det ser vi når vi åpner en avis, eller vi behøver ikke åpne den. Vi kan se på framsida av tabloidavisene, og vi kan høre på fjernsyn. Så er det er elendighet, det er overgrep, kriminalitet, rusmisbruk. Vi bombarderes med negativitet, men det er veldig viktig å se at det er utrolig mye positivt i denne tiden vi lever i.
0: Ja, men da sier du noe som jeg er veldig, veldig opptatt av. Og da jeg kobler det opp imot energier, imot ting. Vi blir bombarderte med negative ting. Mm. Det har frustrert meg i voldsomt lange tid. At i reklamens verden så heter det at det er ikke mengder i sekund som er viktig for å få folk til å kjøpe varer. En liten bit, gång efter gång efter gång efter gång, så sitter det på nettinja, och nästa gång i butiken så tar vi den vara. Det är kopplat upp emot allt det negativa som är... Tror du det är fruktansvärt farligt?
1: Jo, jag tror det är farligt att hvis vi nu griper avisene dag efter dag och ser att framsida man säljer på eländighet och att människor blir uppgitt och upplever att denna tiden vi lever i nu är väldigt kaotisk, så tror jag det att detta går in i det andliga, går in i det mentala

Det är James Harmon Band från Kalifornien. Av James Harmon sin utgivelse är det väl den här LP:n som är mest rocka. Corey Stevens platedebuterade i 1995 med CD:n Blue Drops of Rain. Att han är fan av Stevie Ray Vaughan är väl inte vanskligt att höra här på Gone Too Long.

0: ja. Men säg lite om det kan vara kanske synna på klokken. Om Knut Jarle och Limmerette. Ja, hon Limmerette var väldigt god att spela.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdannings- och sjuksöster eller något i den rättningen. Gift sig har hon gjort och har väl fått någon gång att gå utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn, men släkta till mor kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i var det Öjane eller var det Jutdalen, är jag inte helt säker på, och så till Sindre.

0: Åh, där flirter du lite.
1: Ja.
0: Du var en söt dam som var där och gjorde upptag.
1: Det är också en bockan i kärn.
0: Hur ska du gå in på det, jo?
1: Nej, jag vet inte det alltså. Men det var inte nog, jag tror det var en skaplig dam.
0: Vad är vi för här nu då?
1: Det är en rheinländare, den som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjällor, ja.
0: Kan du kalla det där? Det du är där.
1: Men det där har nog varit en pizzicato, det vet du.
0: Jag tror du Einar har varit lite för smålåtande och skryta dig själv, för jag syns du har varit fantastiskt flink att spela. Jag har nog lite grann grejer på det, men jag ser på takta och ser på, känner liv i musiken.
1: Dansespel var det sikkert rätt nog.
0: Men det är så nöje med att konkurrera hela tiden då.
1: Nej.
0: Här du, pizzicatoen din är blimrande.

0: Och så känner flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, det glimt jag var såg jag.
1: Ja, nej, det är inte det. Det är det där världen som tulleslott egentligen. Men det kom ju på något akkurat då, så tog jag och spelte den. Men där var en så lite värre.
0: Vad är det ni heter då?
1: Det är en mazurka heter Jon Rosenbli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: Är du flink och varierar högt och sånt?
1: Ja, det är möjligt det. Nej, jag har då en slott. Den som är helt till slut, den är förnöjd med. Eller så är inte den också snack om.
0: Är du det?
1: Nej.
0: Sätter du här är kritisk 25 år ytterpå alltså?
1: Ja, bevara mig. Det skulle bara mangla.
0: Ja, kanske är fel här då? Det är ju rent och fint.
1: Ja, nej, det är nog grunder rent, men där skulle vara en hel del dubbelgrepp då, så jag inte har med.
0: Oh, ja, så du fuskar lite i fara?
1: Ja, det har jag nog gjort all i dag.
0: Ja, men det var gott fuska, vet du.
1: Ja.
0: Folk dansar, kör om det är lite fusk, vet du.
2: En hamburger, vet du, Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, kan vi säga om honom?
1: Ja, det var en spelman som bodde bänt ner där.
0: Är det direkt överläring från honom då?
1: Ja.

0: Nu mi și ca nin vidratul.
1: Care mi-e numere?
0: Vor și te și chile vibrato. O dumneavoastră răstru pe haine, stau frate.
1: Canin?
0: Ja.
1: O, ja, ja, han kanin.
0: Ja, ja, naturligtvis.
1: Nej, jag raskar bara. Han åker och kämpar själv lite. Ja, han har fått gått i mörarna innan själv. Man är 280 år och sett vad det han har gjort för 25 år sedan.
0: 280?
1: Snart 480.
0: Ja, vi bevarar mig. Nej, det är ingen rad, den är god.
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men ingen rad, den går på just stämmer. Ikke...
1: Må du trollstemme alt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Og din er heite?
0: Det er gammelt et Eva Ladehaug.
1: Hva din er du var mest fornøyd med?
0: Ja, din er veldig god.
1: Nå skal vi høre den. Altså, skal... Nei, han sitter klar her. 25 år siden. Han ser helt svart, mørk og fin i håret. Hvite kjorte, brune bukser. Og har skikkelig glimt i øynene. Er det viktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
0: Nei, så oftast så såg jeg nok på det jeg spilte. Det er litt at jeg var.
1: Du er ikke fornøyd med stemmen din enda?
0: Nei, men det er noe sånn skruer som høpper nok så mye.
1: Hva sa lagene der, har du?
0: Nei, det er bare en gammel slotte så her fra bygdene. Ja, men egentligen den enaste vi gräder berget av det skickliga gammalt spelet.
1: Då ska vi höra.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som lyfter på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte något som har ringt in med spörsmål. Jag kan inte ingå spörsmål en gång till.
2: Ja, men det är inte något som lika griseprat.
1: Nej. Grisen hällde till han stort sett för han kämpade slakt i huset.
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en.
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du något pejle på. Är något bönder så här på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där.
1: Nej, nej, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åh, oh, ja.
1: Det är sånt vi vänder och lurer på när vi bor inne i branschen. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter, kan, det heter Saudegare, men inte sant?
2: Ja, det är det, Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra
1: hon. Bås för kynja. Men kan det heta med grisen heller till?
2: Han heller till, in igen.
1: Ja. Då är det bara att ringa, det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga, vi ska vara
2: kända.
1: Nej,
2: nej.
1: Vi är kända, och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer vi lätta, har du, sa du?
1: Du
2: berättar, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, 32 så går vidare. Ja,

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde høre på musikk. Og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldri.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer det nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilse på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på turen med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Og ja, det er litt lengre ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Ah, ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men mye kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd da?
1: Jeg kjører det, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldri.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
1: nei,
0: han
1: nei,
0: gjør det hvis det er, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Nå klarer ikke jeg regnet.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82 du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Ja, du har drengt meg feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager aldri.
0: Jeg var 25 år da.
1: Nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Ok.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja.
0: Han gråhårar med brilja.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kanske brukar ett namn.
0: Kanske det, nej.
2: Nej, jag vet, kanske inte gärna
1: det. Det kan vara många helgar, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh ja,
2: då var det jävligt. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Och var radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej. Men
1: det kan nog hända för katt i elit.
0: Tolvskipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det har nog hört 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotbollag. Rosenborg är Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stora stån och
2: ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still. Kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Nej.
0: Visst du sätter dig ordet i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga...
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan och...
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan och, men det är trollungan. Och kärnan hette det.
1: Och det var också namnet på...
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är ju inte, ja.
1: Vet du, då tror inte jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Nej, är med.
2: Det är det synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja,
2: det är vi
0: och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaular.
0: Ja.
2: När Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det då spelaren för Trollungan. Det är gammalt, jag vet. Det var nog Alexanders lagan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du häller oss på pinebänken, du är det.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och du har ju brukt honom på tur.
0: Men möjligen är vi ledande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Kolla.
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kaffekunken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I linje så det må du också med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och han, ja.
2: Ja.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Söve kan dem göra hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om honom.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjell är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan gott säga det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Så kan de göra. Serra.

0: Har vi ja. Med oss Nåken?
1: Det är bara som text att den har varit så enkelt att jag kunde vi ha lärt och god.
0: Jag kunde vi ha lärt på ja, 20 minuter.
1: 20 minuter? Jag vill ha tagit solen, tror du?
0: Nej, vet jag.
1: Nej, det är inte gott att veta. Vi är inte tunga med. Visst, har du alltså ett spörsmål ute till en av dere som har tänkt att ringa in ikväll och vinna biljett på Hundalen, dansegalla om 14 dagar. Är det gott igång då det på andra dagen och det är idag det fredag. Så då, bara spörsmålet som följande.
0: Tidsforskällen i timmar mellan Oslo och New York.
1: Ja. Det är inte England och Norge, det är en timme bara.
0: Nej, är det bara en?
1: Ja.
0: Ja väl. Ja, det är inte långt över den från Norge till England.
1: Det är tidsforskällen. Har jag på klockan lite annorlunda eller vi?
0: Rätt över fjorden.
1: Ja.
0: Så, nej, mellan Oslo och New York. Det är ett visst antal timmar i forskäll.
1: Ja, det markar vi på den reportagen. Det är morgningar ned och så är vi långt före.
0: Och Oslo ligger före?
1: Ja. Vi är alltid före USA på alla måter.
0: Det är inte med sån sköjtelöpare han gick.
1: Nej, men sån när det gällde forskjelliga andra. Styring och sånt.
0: Styring, ja. Men är det någon som höjer på oss ikväll?
1: Ja, det kan det vara. Att det vill bara höjer och inte ringa. Lene sig tillbaka och tänka att nu är det en kans att ringa.
0: Ja, men kanske jag tänkte så att jag vill gärna i Hundalen på dansegalla.
1: Så det var en som tänkte att ett lys upp för en. Vi fick ha för grönt lys på telefonen. Så,
0: jag hoppas han svarar riktigt nu då.
1: Det är fantastiskt flott premie. Det har varit mycket över 1000-lappet att styra.
0: Ja, gör nog det.
1: Per biljett så. Jag är glad att vi får sponsa så vi kan ge det vidare.
0: Jag är sikker på dig damen.
1: Hä?
0: Jag tror dig damen. Jag ser det på hans bein.
1: Ja, jag ser henne. Ja, lyste han upp då? Eller?
0: Ja, jag ser det.
1: Oh, ja. Jag vet inte om du har rätt. Han lyste upp. På. God kväll.
2: Lyste han upp då? Ja, jag ser det.
1: Hallå?
2: Lyste upp.
1: God kväll.
2: Ja, det är Haugland här, Arne.
1: Det var lite av dama. Nu må du fortälla, du vann tur in på Breim. Du gjorde du det?
2: Ja, det stämmer då.
1: Var du där?
2: Nej, du gav nog väck till äldste karen här.
1: Oh, ja. Likt, han var in hela tiden?
2: Ja. Han fyrte upp... Du sa han fyrte upp campingvagnen. Han... Och kom dessa campingvagnar för då.
1: Och kom igen lika hela?
2: Ja, det tror jag.
0: Har du varit inne och checkat?
2: Nej, det är nog hans campingvagn så det styr han och själv.
0: Oh, ja.
1: Du Arne Haugland, vi hade ett spörsmål ute här. Hur många timmar ska vi satsa på?
2: Nej, jag vill satsa på 6 då.
1: Och du säger det rätt?
0: Ja, det är riktigt Arne.
1: Ja.
0: Men för vi sätter igång. Är du intresserad i Hundalen?
1: Oh, ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låna vagnen att det stryker ändå?
2: Ja, det ska du se.
0: Ja,
2: det är nog råd att köra upp och ner då.
0: Ja, då. Men det sitter löst med vagnen av då.
2: Ja.
0: Du bara räknar med att stå en del ölflaska igen in i vagnen. Till.
2: Ja, kanske vet.
1: Du har tänkt att köra du alltså?
2: Ja, inte läge eller någon andra.
1: Ja, säger du gott. Jag vet han där kameraten där på hans sida, han ska falla upp.
2: Ja, han är ju fast inventar där.
1: Ja, han kosar sig. Han säter det,
2: ja. Ja, stämmer det.
1: Då ska vi ha några spörsmål till dig. Och då, du kan sätta igång då med utexamineringen.
0: Det kommer så fort på.
1: Ja, nej, det är lite vanskeligt. Kom det brått på dig?
0: Nej, det går fint. Är tömmerman du?
1: Ja.
0: Är det något du har haft?
2: Om en tömmerman?
0: Ja, är det ett insekt eller är det något annat?
1: Ett insekt.
2: Ja, då står det ett vanskeligt ord.
1: Nej, men visst är det så.
2: Men är det väl...
0: Det är många som har haft med dagen därpå alltså.
2: Ja. Det har nog blivit kallt där då. Men ja, kan det vara ett sånt insekt då?
0: Hör du mig så jag har svaret då.

0: Det var enkel tekst, men gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan det. Du må ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at de vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med henne i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kommet med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe på seter, altså?
2: Jeg har byttet seter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet seter.
0: Har du byttet hva du er nå, da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Ja. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa, da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flyttet ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er veldig grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller med så store hytter?
2: Da sletter jeg hytter, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkerseter, altså.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå, da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men har ingen bryt ikke med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt på for 2 veks,
1: ja. Oh, ja.
0: Ja, det er bare sånn helga tur.
2: Ja.
0: Ja, hva sier ikke den hytta, da?
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, og så er det noe jeg selv med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da?
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er liksom ikke tårt å ringe.
0: ja, du vet ikke om det mest.
1: Men du får noe helst til henne, da.
2: Ja, det kan jeg være, ja.
1: Okay,
2: det,
1: og vel hjelpe deg med...
0: Er det jeg som spiller med deg, Gud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå og skal opp i Høndal på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja,
1: sånn midt på tredje, det er...
2: Ja, det blir så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irak-krig, det var blitt tolket da, som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er jo ikke peiling.
1: Jeg vet det, begynner du.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt nesten.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapp.
0: Komiske.
2: Jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visst du inte hört det så...
1: Bygde namnas på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallade han för.
0: Ja, det var det han var kallt för.
1: Ja.
2: Men, nej, jag har inte hört det förr, när jag kunde
1: säga det,
2: men
1: nej. Nej, jag tror inte det var varken ofjoring eller synmöring.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nött att vara det.
2: Ja, men i dag har det varit lätt. För han där, han där tömmermannen som snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmermann.
0: Oj, oh, ja, vad är det för något, tror du?
2: En sån insekt med något sån här antenne som man ska kalla det, så mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenne.
2: Så har det inte varit lätta spörsmål, men nu var det ju hemskt vanskeligt.
0: Nej, det var...
1: Ja, men du, då spör jag dig. Hur många bein har en edderkopp?
2: Det var en bort... Rätt, det
1: råttade. Där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag ger dig.
2: Ja.
0: Ja, ja. Men ett av två är ändå väldigt bra det.
2: Ja, det är möjligt det.
0: Inte det? Du har inte tro på det? Men du har ett till för att landa på fötter då?
1: Ja, må komma upp i to.
0: Det här vet du. Kent Sabasa var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
2: 33?
0: Ja.
2: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
2: Hitler för allt det, vet
1: du. Var han som bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej. I 1933, han var ju mer känd än som så.
2: Du
0: svarte
2: Hitler, men jag vet inte om det
0: är. Ja, det är helt rätt det.
2: Orre det.
0: Selvfölgelig.
1: Ja.
0: Han var ju i Norge.
1: Där såg det skicklig gott uttryck, orre det.
0: Han var ju i Norge som utgjort.
1: Nej, jag tänkte på Willy Brandt.
0: Ja, men det var ju inte krigen, man.
1: Han var nog här i hela krigen.
0: Ja, ja, men han var ju riktig kansler han.
1: Ja. Ja.
0: Inte rädd, rädd.
1: Du var bara stoppa oss, Rune.
2: Ja, nej, får bara hålla på.
1: Ja.
0: Ha det fint på, kan jag sätra hette, sa du?
2: Dimma sätra. Dimma stöjlen heter det väl här inne.
0: Är det många, många sätt sel?
2: Ja, det är fullt av sel och så är det en god del hytte med på en måte. Det är liksom, är det bägge delar.
0: Är det bilvaj helt upp, eller?
2: Ja, och som bilnärmare.
0: Ja.
1: Så och säg.
0: Är det elektricitet och?
2: Åh, nej då. Här går det på sol och stearinljus till på saker.
1: Oj ja, parafinlampa och sånt. Det är romantiskt, det är det.
0: Ja, men det är kosligt och. Det är kosligt.
2: Det är det.
0: Ja, men det är grejt, det är du. Och ja. Nästa vecka så är det fejring på gång och runt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Kan du ge på nu då?
2: Nej, det är nog Kjöldsdalen och plus lite så regn.
0: Ja.
1: Åh ja, Jon ska ju följa sig.
0: Nej, jag fick en sån femårsfrekvens med dig i fjol, så du kommer nog inte allra nu då väl.
2: Ja, men då blir det ju.
0: Nej, det är greit. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint, lampen, fruen.
0: Det var, ja. Det var inga dimma stylen. Är det flera som är på stöjl i kväll så tar vi emot gärna telefoner på sådana.
1: Ja, ja, ja.
0: Lite högre nivå eller vi är uppe på 300-400 meters högd. Och vi ska här då. Då ska han Rotmo du. Han har lagt en sån här fina, fina länestolar.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Oh ja, den, ja.
0: Det ska vi här nu hitta på du har på hatta spörsmål ditt. Det är lite vanskeligt ikväll.
1: Ja. Detta här är så lätt spörsmål att du får vänta ett svar.
0: Är du kämd och stiger i nästan?
1: Nej, det är grejt. Kaffe en dag är det vanligt att äta taco på.
0: Ja, kan det så beräknas en stor taco-dag?
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det är inte också att det är måndagstaco.
0: Nej.

0: Jag tänkte att det var så enkelt. Hon var förnöjd med att hon kände lukten av vaska toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kungen sa svårt.
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Kan det, ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag det. Framför sig.
1: Jag sa, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du hur.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till och finna. Det är ganska flott premie då.
1: Det är nog väldigt bra. Jag börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som.
0: Ja.
1: En som hoppar, en som kan dansa.
0: Jag tycker det är stor dansa då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänkt dig det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten. Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad kvällen är förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Rausett.
0: Rausett.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kunde styr på mig.
2: Kan jag driva på mig? Har jag på docka?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjarna, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gang lite.
1: Jag är sikker på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt jag var för och.
1: För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskolan på Sandan och.
1: Var det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla vet du, så det var nog i den tiden var samma skola.
0: Men du gick barneskolan ut på Grov, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi lät nog gå.
0: Lärde när du låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på inga spörsmål är du?
2: Ja, fredag har jag sagt inte förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag syns det. Alltså jag äter nog kött och säkert ting, men allt det här billigt åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstandard ett dag om.
1: Ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många kör lite på.
2: Ja, det är ju för några dagar.
0: Ja. Men nu har jag nog maskiner till den sak så det är.
2: Ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det är lite så det är.
0: Du var tvärt lite, ja.
1: Tänkte du vet mer än du vi tror?
2: Ja, men vad kan du det?
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit, så det är väl utan socker och utan. Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog i hektoliter vis där sedan lite större.
2: Ja, våldsamt tror du.
1: Pepsi Max.
2: Det handlar så bär det på sån stor.
1: Ja.
2: 6,5 liter, 1,5 liter av det.
1: Ja, det är 6-packning eller 8-packning där framme.
2: Ja, det kan hända 8, ja.
1: Ja.
2: Ja, nej det, men.
1: Det må ju konkurrera ut Coca-Cola lite större.
2: Ja, det kan gött hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er stort sett vatten og salt.
0: Ja. Jeg skal få et sportspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan, da bruker jeg eksperten ved siden av deg hvis du blir litt i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berg,
0: ja. Ja, Henning Berg,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Ja, det var en gode norskog bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han var også på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brassett.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brassetten
0: stelte
2: han i Tyskland på.
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brassetten?
0: Jeg var ikke han det.
1: Jeg har aldri hørt
2: det. Nei, det
0: har
2: han gått
0: med
2: et hus forbi.
0: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle. Jeg
2: la ikke han opp der i Tyskland
1: da. Ja, jo da.
2: Ja.
0: Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var
1: fortsatt tre karer.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid og sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god
0: nok. Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja. Du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson, ja.
2: Ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke
1: noe... Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da bruker han gjøre som en gær, skriver nei, altså, for jeg er ikke... dansbar, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi bekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til kjøpe, skal jeg sponse dere med billetter
0: til kjøpe. Ja, hvis nei, du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blod.
2: Nei, helt greit.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kryr du av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt langt bak, men han bommet litt mye til bjørnene.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Det bommet noe så da som var først da, men hvis du bommet mer, så blir det noe på en gang ditt.
1: Det er dette fotballkom da.
0: Ja,
2: det er sant. Ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til longrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt og god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lærer, du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men longrennen i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja.
2: Ja, ja, det kan prøve hvem som er.
1: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok sagt til skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Visst det var om vinteren så var det skimmerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren så var det massmerke.
2: Ja, men du vet det, Roar, at vi som var oppe i Nord-Norge så var ikke det vinter, vet
0: du. Nei,
1: nei.
0: Snøben ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg i regnet til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned og så var han vekk i dag etterpå på det.
2: Det kunne være 3 veker det ikke var nedbøp, men brøytelaget kunne gjøre hver dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ponje, vet du. Ja. Han får alt og fram.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Er Gloppa?
0: Nei, det er Stryg kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg rota.
0: Ja, ja.
1: Det klarer jeg. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel svink.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: A reverse altså. 58 tekst.
1: Reverse. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: vacker Sandra Sissel är. Lätt ett fantastiskt plött där i parken idag. Och på kosa sig. Det är sånt det ska vara, vet du. Jo, ska det vara flyrorkester ska spela igen. Kate Sunde ska i ilden igen. Det är lite stafettigt det här. Och så kommer Pia Dahlgrens då ytterpå. Och det är slut då i fyrtiden. Klockan 16.00 på lördagen här. Sista dagen. Och så är det på igen ikväll då. Nu kommer en melodi så de flesta kan. Jag tror det trycker igen. Ett dans på restaurang. Ja, ja. Har vi fyr, tjocken? Jag fick ett helikopter över här nu. För att få lite skicklig god stämning. Så det har jag hyra in ett helikopter. Han var törlagt. Det rakte även främst. Var det en tid det var lik nätterna i Kronebergen?
1: Ska vi singa med då?

0: Ja, det var Atlantic-trikken igjen.
1: Du vet at høsten nærmer seg, ja, og at makrelen er på vei inn håndas vatten.
0: Og jeg kom bort til baren faktisk, og der er fullt kjørt tidlig på dag. To damer her. Ja. En lyse. Dame i sin beste alder. Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Valderøya.
0: Valderøya?
2: Ja.
0: Oi, så kjekt.
2: Ja.
0: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Honda.
0: Hva skal du ha i baren? Er det påfyll?
2: Nei, det er hvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
0: Du, er ikke det tidlig på dag ditt, Ære Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jeg aldri for tidlig til.
0: Men du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
0: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
0: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninna vår, hun må intervjue henne med, for hun var i går.
0: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
0: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
0: Og du kommer på Valderøya, du også?
4: Ja, ja, ja.
0: Fortell hva Valderøya ligger, ikke alle som vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
0: Heier det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
0: Ja.
4: Ja.
0: Kom det mange lag, eller?
4: Også var tre i går, og så kom disse to her i dag.
0: Tre? Da...
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
0: Oh, ja.
4: Og så to venninne.
0: Hva det går da?
4: Jo, det går kjempefint. Her er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
0: Danser du i går kveld da?
4: Ja, masse. Hele tiden.
0: Er du glad i å danse?
4: Ja. Veldig. Ja.
0: Hva er den beste musikken å danse til?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på, for det er bare det svinger.
0: Jeg
4: er ikke så vant til det.
0: Hva er du flinkast til, da?
4: Snakke.
0: Da fikk vi høre det han trodde om han flink å snakke. Men jeg ser at nå er det ganske bra kjør her. Framfor baren og tisj nok med å få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen, to tider. Folk får det ved høy glaset stort sett, og så setter det seg ut. Osa seg rett ut for her. Jeg står Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkne.
0: Er ikke det en nattmenneske da?
5: Jo, det er jo egentlig det.
0: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
0: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille litt på dagtid nå, ja.
0: Du var så like han der som spiller i et sånt annet orkester.
5: Hva sa du?
0: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet til meg, for jeg har vært sånn hele livet.
0: Å, sier du det?
5: Ja.
0: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
0: Senga, kanskje?
5: Nei, jeg koler litt av og til. Ja, jeg spiller mest gitar, ja.
0: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Nå synger jeg litt.
0: Stå for skramle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
0: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa.
0: Ja, er ikke det kjedelig borte der også? Sitter alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, Trygg plass.
0: Har du mye oppdrag?
6: Ja, og så Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
0: Står alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
0: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemar.
0: Å,
6: nei. Nei, ikke. Pia og Valgren.
7: Ja. Pil.
6: Hæ?
7: Pil.
6: Pil,
0: ja.
7: Pilgren.
6: Pilgren.
0: Pia, Pilgren. Valgren, noen er politiker, ikke sant?
7: Det er noe annet.
0: Gleder du deg til dette her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
0: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja. Ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingmarsk, det er ingen aning. Vi hopper vel inn når det er noen nyere tegn.
0: Blir playback nå, da, eller?
7: Hva sa du?
0: Blir det... Playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
0: Du hater det?
7: Nei, ja. Vi må jobbe. Det er vel det som er gøy da.
0: Hva du kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
0: Hva du kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da i Sverige.
0: Mm. Er dette høgtid? Det er nå om sommeren. Det er høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det. Absolutt. Det er jo festivaler og... Parker og, ja.
0: Har du familie? Sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne og 8 barnbarn.
0: Har du tid til det, da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
0: Du får ikke så ofte besøk når du er ferdig å spille hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
0: Du, det er lite barnepass på deg.
7: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem, så det är fullt upp.
0: Är det ditt orkester, inte sant? Namnet ditt, så Pia?
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen, så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte sånt att det blir sur då, det gläder dig väl bara.
7: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostlägg, säger jag.
7: Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, om vi spitt igår?
0: Ja.
7: Ja, nej då, vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Men då får du, det är snart tuckat ut,
7: ja,
0: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
7: Se. Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det en halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja.
7: Mm.
0: Lycka till då.
7: Tack, tack.
0: Ja, det är snart klar här, disse här stororkestrar och Pias Pilgrens orkester som ska spela. Och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon och våra band här går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk som spelar med en upp, så jag checkar och pratar med spelmännen och speldamer. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen. Det är väl träckplats där i år. Det är så to här, Lauragan, det är som regel att vara det mest kända orkestrar som spelar. Och det säger det enkelt att snacka med någon här arrangemangkommittén att det ser upp att bli ny rekord i alla fall här på dagtid. Det vore helt fantastiskt med folk. Ja, så det är bara att glädja sig.
8: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelser. Så jag har slett sopa samman några plate, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya plata till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

0: där? Var den melodin?
1: Ja, ett litet äventyr och det vore näppt.
2: Vad är långa melodin där?
1: Nyjordals Swingers. Ja, har vi med oss någon?

0: gäster här i Värö, det var Caroline Kös.
1: Du? Denne och denne, hon var uppe ett fjös.
2: Var hon ute på Hundalen?
1: Alltså, mälkar och sickert. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie
1: Tvendesäter. Marie Tvendesäter, du blir direkt ut i Målestrauma.
3: Nej, ut i Ulvesunda.
1: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma, är hin vägen det?
3: Ja, det är nog sön i Målare.
1: Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det
1: du. Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kan tjänan glöge väsen eller kan säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar du? Ska kolla det. Bottenvika.
3: Bottenvika.
2: Ja. Ja då.
3: Ja.
2: Har du bott där? Ha? Har du varit på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, han ska sikkert vara med bobilen sen.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag tis nog. Jag kommer på Davidja, jag är så hellre. Men det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men nej. Det är väl en bra plats att vara. Kör bort det hus, för exempel.
1: Få kör bort det hus, ja.
2: Och ja, det är nog... Ja, ja. Det är klart det. Vad är det där jag sa ute ut i Kjölstallen och gå på Dombestein? En fin plats. Jag går för det då. Jag har så god utsikt.
3: Ja, ja. Ja.
1: Mm-hmm. Jag kan ju se enig i det då.
3: Nej, jag har kött. Nej, då är det kött på det.
1: Du, kan vi vänta oss mer dritvärd in genom fjorden, eller?
3: Jag var inte på en idag och det var någon åklunda vär. Det var upp lite för att jag kom in och till en fjol.
1: Ja, men då kom du ut igen då?
3: Jag kom ut i tunnelen i Kjölstallen som gjorde det.
2: Och då var på Aida du alltså?
3: Ja, jag
1: måste
3: nu ha
1: mig en tur. Är det Aida? Är det något
3: ja,
1: sånt?
3: Ja, det var tamt idag.
2: Ja, men är det bynt
3: då? Klockan var fyra, då kom folk.
1: Det är inte en gång så det var.
2: Nej. Ja, det är lite ständigt med sådär.
3: Jag tror det var mer på lördagarna.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja.
1: Söndag och gav.
3: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
2: Ja, du gjorde det, ja. Då vågnade du tidigt på dag.
1: Men,
3: nej, klockan var...
2: Var det två? Ja,
1: var det någon kö? Var det någon tillbud då?
3: Nej, det kom inte för klockan var över fyra, arbetstiden var slut.
1: Kom inte tillbud då för?
3: Folk.
1: Oh, ja, folk. Var det någon god tillbud?
3: Och, ja, nej, det vet jag, men då var det värsta på jorden.
1: Det är nog jag har lurt på av och till.
3: Ja.
1: Kaffe må du alltid köpa tobet för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Åh, har jag tänkt mig, sån med ha mig. Och så är det nästan kvart bort att skulle se betala nästan. Då stod det att jag måtte ha to tänk för att få 70%.
3: Och
1: ja, det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
2: Det är bara lurer.
3: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte, och jag köpte to.
2: Ja, där ser du.
1: Ja, men du köpte, och fick du 60, du då?
2: Ja, men vad kan dyra ting köper du då?
3: Nej, det är...
2: Som 1000?
3: Nej, det... Ja.
1: Köpte du till man, ja, du?
3: Nej, jag köpte mig själv. Jag har fått nog, ja, men... Han får pröva det själv. Jag kan inte pröva ha sina byxor.
1: Ja, du känner lite ner i byxorna.
3: Nej, inte. Kan du säga nu en gång till?
1: Känner du ner i byxorna oss?
3: Ja då, det känner väl to sånt som jag...
1: Passelig störelse.
2: Nu är jag på gränsen.
1: Nej, för hon är ju mindre. Ner i ena foten bara faktiskt.
3: Jag köpte det till mig själv.
1: Köpte det själv, ja.
3: Ja.
2: Börjar du på radion för du inte buksar på mannen?
1: Du, Odd, förstod du det humoristiskt?
2: Ja, nej, inte förstod
3: ja, men det får nog dock bara...
1: Det, är han hemma förresten?
3: Ja, det är han.
1: Och sätter här på?
3: Ja då, sätter här på galskapen också.
1: Ja. Gode saker. Men han är ju lite, han är ju större än du, så du får sikkert plats i ena foten nästan.
2: Går ni där inne fot? Maria går ni där inne foten?
1: Nej, han var inte så stor. Jag snackade med mannen uppe i Hundalaik.
2: Och var du uppe i Holland eller?
1: Jag hade inte helt spånat för.
2: Visste han kan du vara då?
3: Du hade inte snackat med henne för det alltså?
1: Nej, inte sett någon gång.
3: Nej, det har inte det.
2: Har du hatt visning? Nej.
1: Det är ABT vi möter på så här som vi pratar med och vi anar inte vem det är faktiskt.
3: Ja.
1: Men du vill snacka med dig årvis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat dig Maria, det vet vi kan det.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men du Maria, har inte du varit någon sån utdelningstur i år med inte där så du har varit med i här saniteten och lite styra?
3: Nej, vet du vad? Nu har jag varit där på många år. Jag var där ett år och mamma hade meldt sig på, men så var det ett vart annat för något hon inte får. Och så då reiste jeg og leie inn eller meg. Så jeg har ikke bostad. Kanskje en gang, sier jeg det. Så det begynner å bli noen år.
2: Men da må du friske opp igjen da.
3: Ja, men kanskje du og Nøvlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er det da?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei.
3: Det har ikke vært, nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Maria.
3: Oja, har du det också?
1: Du har grejer på öl. Det såg jag upp i Hundala.
3: Ja.
1: Kappade bryggeri, regeln som Norges äldsta existerande bryggeri.
3: Kan det vara Ringnes eller?
1: Det är väldigt kort namn då.
3: Kort namn? Ska
1: vi se. Varför har du aldrig sort namn? Du känner inte.
3: Ås.
1: Ja! Ås, ja.
3: Nå, det er kort, så.
1: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det så sånn.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
1: Ja. 1834.
2: Ja. Men du, Maria. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? Og han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Her er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det? Tror du det Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det Opel?
3: Nei, jeg tror det Fordek.
2: Och då fick du hjälp?
1: Nej, vi har inte något hjälp. Jag har inte något hjälp.
2: Nej, men det var som fingerspråk.
1: Hjälp mig.
3: Du, han kan inte döva.
1: Allra ut ett par fingrarna skulle förklara dig det, mannen.
3: Ja, nu kan du komma ut och spjälka fingrarna.
1: Ja. Tack för praten, Maria.
3: Ja.
1: Ha god helg.
3: Ja, det må du også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Da har vi vært med kysten. Hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Da.
2: Det skal vi ha nå. Det er sånn 60-tallet.
0: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha noe etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende?
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes, 5, 4, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er ferdig med den. Sånn?
1: Ja, det spør jeg om å legge vekk en hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal. Hva du likte det der?
1: Jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie, så da er det stort.
1: Det er vel sommerferie nå, vet du.
0: Ja. Kan du fortelle meg hva vi skulle fram til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager. En endelig lager noe opp i Nora.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt riktig.
1: Gode form og riktig god varme. Og smørreformene med fett og veldig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former så er vi nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekake da?
1: 22,
0: tror jeg. 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det, du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seg, og tror jeg det var det på den tiden.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk brora eller brudet, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden jo så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i den tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kransekake.
2: Men stemmer det da, antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... Men de hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, til nakenbryllup, som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme, det er det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Og nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for tenkte litt, da skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn, så det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer, så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, det var ulike å reise, vet du.
1: Ja, og jeg la oss nettopp på nyss nå, jeg er nemlig sykker ved din helg,
0: ja. Ja.
1: Og vi prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for sikkert unna meg også hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallløset.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sett henne høyre på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane denne fredagen, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, den er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert
1: nå på. Det skal jeg på, hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vinner, så tror du det er billett igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jo jeg vann. Og da fikk jeg tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For det foregår gå igjen musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Ja, jeg ville sende deg av gårde.
0: Ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis det ikke er ekkertalen.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Ja, Svein og en Åge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har vel ikke vært ordet med oss, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på. Gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt av dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på det nye skiltet.
1: Veldig bra.
0: Det kommer til å stå, her bor, og så...
1: Da skal jeg ha et på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det hadde kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på navnet.
0: Og Marianne tar seg av dem, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja, da.
0: Om hun kan gjøre det på sånn som ferdigmåler, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg har hengt opp, og jeg synes det er fint sånn som det er. Jeg har noen skyld.
0: Ja, ja.
1: men det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hej du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Regnar det på dig idag?
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skudd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja, så
2: galet. Nej, jag är inte säker på om det regnar idag.
1: Väldigt fint.
2: Jag har inte velat vore ner på.
1: Nej, ja, jag har nog kommenterat det fram till utsikten. Men då tänker jag, där så hus där är då.
0: Ja.
1: Eller, så är min heim då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är nog ja. Enkelt, Odd.
2: Det är enkelt, ja. Men är du intresserad i hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika hundar. Alla hundar lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Förstår du, koffer?
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radio.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. Jag har skaffat, jag har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en sån barnserie.
2: Det har döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Men om jag spörjer om en väldigt känd familj så hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte pejling.
2: Och nu jag säger så här, åh ja men ditt har visst den upp.
1: Nej, det säger jag inte, det visste inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej jag kan inte säga akkurat var det bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Det är inte jag som kommer familjen väl att göra.
0: Jag fick en original.
1: Nej.
2: Ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Var det jätting av mig själv? Ja väl, det var han, ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden hette?
2: Han hette Millie. Kakao.
1: Ja, när du säger det så är det faktiskt kallt.
0: Men det ja, men det har väl en smuga sig till Durek så. Durek.
2: Ja, det är svamme för dig.
0: Hitta namn.
1: Vad ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och Harald lite där.
2: Nej,
1: det
2: går så att
1: säga. Det är representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare fort.
1: Jag har faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att du hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här resa så här på faktiskt.
2: Nej, men.
0: Ja.
1: Men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vet du gärna
0: spörsmål. Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Och tänk saxeklör, på klör, här kan jag säga, du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja.
0: Saxeklör,
1: nej,
0: det
1: har
0: man fyra. Men du måste, nej, då ser du på alla hinner du inte ska köpa, du då?
1: Man fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, en klo på hver side. En
1: klo på hver side?
0: Ja.
1: Nej, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Ikke det, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg
0: ordnet. Hine er bare enkle, vet du. Jeg har
1: fått en krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir det to minus.
0: Ja, enkleste. Da blir det to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ja,
2: ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabbe, men det stemmer ikke. Odd,
2: ja.
0: Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp sånne som oss. Han har konsert på hausen her, så jeg. Henning Kvitnes spiller Sånne som oss har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
3: Det kan bli våt på foto.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
3: Kan du kalle navnet på deg, eller er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
3: Ja, 58, 66, 66.
2: Det heter ikke roere.
3: Nei.

0: Ja, var
1: det var alltså han Henning Kviten. Då tippade går Rönnög och Mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rönnög, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh oh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Ken, har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert.
2: Söbbe.
1: Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom för det heter?
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Jag säger till det. Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, ne? Och har du, har du varit uppe i en båt där det står det så här charmörande där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet du, har du ingen tunne till Venetien?
2: Ja, jag tror inte att vi är lopp på det.
1: Jag tror det kan bli många Venetien efter kvart. Visst, det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte är, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gloppen?
0: I gloppen, ja. Du är på konsertgard med han.
2: Ja, visst du vinner. Ja.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har nog grunden alltid likt det, sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med nästa, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är en förhärlig grej, ja.
2: Ja, det är det.
1: Det
2: är en stygg vej.
1: Det var löjsa som Telens hade gjort det, att det bara inte dras så bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Oj, 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gerd. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hajsagt.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det, man får sätta lite perspektiv lite här. Det har varit vår och så. Allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radien så... något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag.
2: Är det
1: med
2: det?
1: Reflex på?
2: passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är något käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har säkert dator att gå inte där.
0: Ja, sån
1: ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta... Jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
0: Ja. Det var det då.
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austinmark. Nu är det med sånt där som är vinnare nu.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag hatt där uppe.
2: Det har jag hatt i fint.
1: Den har varit lång och fin.
0: Ja.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt upp det där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn så jag... Nej. Det har jag hatt och slått.
2: Nej, men det borde gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du?
2: Men det är fint. Ja.
0: Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja
2: då.
0: Vet du, han är dig och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men du är knallhard.
2: Jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du något upplevelse att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jänt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böckste upp efter mig och gläfste och etterpå det så likte jag inte hundar.
1: Var stor då eller stölse har inte något bety?
2: Ja.
1: En liten pudel eller lika som en chef var syster?
2: Ja, det var en fuglehund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciellt östna då. För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja, det är, ja, det, ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så det har behållit den länge också då?
2: Ja, ja. Länge nu.
1: Vi talar på 50-talet, det är nog säkert.
2: Ja, ja, 50, slutten på 50, på 50 kanske, akkurat det jag husker.
1: Det. 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Ja, Svein, han älskar ju hundar, syns det inte farligt helt att.
0: Han har en, Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Ja, ja, ja, men han får bara vara.
0: Broren har sagt en sån, åka lite hejt.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Oj, ja, ja väl.
1: Nu kämpar jag på typen, jag kan säga det på öre med att träffa polisen.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Oj, ja, samojed. Är inte det som grönlandshund där?
1: Ja, sån Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gått i vår kalde värld.
0: Han sitter lika varje.
2: Ja, det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitten, det är känt för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej, det är nog sånt.
1: Nej, nu ska jag inte.
0: Men du ska få ett, hundspörsmål.
2: Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världens rumma.
2: Ja.
1: Var det det? Där är en hund.
0: Sputnik 2 hette.
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Det är berömt den.
1: Matcha russisk hund.
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då.
2: Ja.
0: Sputnik 2, vad är Sputnik? Det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att...
2: Det var väl bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe i även före lätte på.
0: Ja, var han den första...

0: fall, då måste du få ett med mig ut. Vad slags dyr är en koala? Koala.
1: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
0: Ja, vad slags björn?
1: Det
0: heter speciellt att det är klassen, det heter något sånt speciellt.
1: Tre björn eller något sånt.
0: Nej, det är så har nog kunnat hänga in under maja, det heter...
1: Och ja, pungdyr.
0: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
1: Pungbjörn, ja.
0: Riktigt att nu kommer alltid ner på benen och så virkar det jordhögstöt.
1: Ja, men det är bra. Jag tränger det.
2: Ja, men då är du med i träckning, Agat.
1: Ja, fint. Tack ska du ha.
0: Ha det gott. God helg.
1: Ha det.
3: Det går ju strykande då. Klockan och... Hur många ringar vi har?
2: Hon är tid på 10:30.
3: Nu ska vi ha äkta summerstaus som kan sänga till oss på skicklig god summerstörlek.
2: Kan vara då?
3: Vad heter hon ska sänga för en? Kröke mig runt fingern. Det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
2: Ja, väl. Men, vad har jag nog inte visst för ikväll?
3: Åh, nej.
2: För det är sån ja-nej-spörsmål. Är Grönland världens största ö?
3: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
2: Ja.

0: Ja, det var nog ett dyr. Först så kommer vi en faktarättelse härifrån Trivselsjärna.
1: Och det var?
0: Han sa det var...
2: Det var jag.
0: Men nu har du börjat vara till lite grann det. Han har sagt att det var moskus på Badefors. Men nu har vi fått in ett svar från Google. Så säger jag till det då inte.
1: Det är ut. Det är ut.
0: Det är

Hej Joe och Grupp A, The Creation. Den här Grupp A var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa, speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dame vid namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Gullstryn. Vad hör på? Håll på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja, det är jag ju hela fjorden.
0: Så. Gluppen har varit med så länge, så nu vet jag det Stryninga. Att nu är vi samlat hela Nordfjorden, Indre Nordfjord här. Det samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden här radio för många år sedan. Han lagde disse musikkprogrammer. Han heter Odd Skogstad, og han var veldig flink å lage musikkprogram. Vi skal få et nå. Gode Odds, det er fra rundt 2000 dette var laget.
1: Ja, dette var laget i 2002, og var det cirka en time da. Hva vi har planer om i morgen da?
0: Planer om i morgen kan vi gjøre klokka 17, da skal vi prøve å lage litt intervju på forkant her, så vi har litt å sende på, så skal vi prøve å lage avtaler med folk som kan besøke oss her i mobilen.
1: Ja.
0: Og så opplyser dere inn i Stryn der, spil bingo i kveld.
1: Radio Stryn.
0: Skjemmen er over, jeg skulle si det.
1: Ja, Radio Stryn, de har bingoen, og den begynner klokka 8. Så han, i dag hadde de gullpott på 6000 kroner.
0: Han har suttet hjemme og øvd på tallet nå i flere timer, for han har ikke kommet litt ut av det, han har ferie. Og... Så da er det vanskelig å vite fra 1 til 90. Det sitter langt inne da.
1: Ja, det kan være når ferien slær ut igjen, da kan det enda at det kan være godt med litt oppfriskning.
0: Da er det gode odds, og takk for oss her i mobilen, Jon Roar og...
1: Roar, så ja. Kjenner vi tilbake i klokka 5 i morgenkveld med innslag og Anja, og frem til da så kjører vi våre vanlige sendinger og begynner med en Odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Velkommen til Gode Odds og til en lett blanding av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voigt, har denne gang fått med seg en ung dame ved navn Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Sweet Tequila Blues. Från den nya CD:n till Chip Taylor och Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi ska få upp dampen lite med en amerikansk grupp som kallade sig The Moonlighters. De gav ut en LP, Rush Hour, och det var väl i 1983. Gruppen innehåller förhållsvis kända namn som Austin DeLone och Bill Kershaw. Dessutom så var också Nick Lowe med som producent och lite vokal. Här är Seven Nights to Rock.

0: Bam sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sån, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det är idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdiga hotell här. Så är jag till att Havila, det heter Raftevoll, tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevoll hotell klockan 12. Bort och snackade lite med sakarna, så kan spela till tedans. Så vi vänder med Steinar först, och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du tala lite där?
2: Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen.
1: Det är allt möjligt.
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dansa. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
1: Hur kan det se ut om tedans? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att det blir samlades här idag. Ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tiss.
1: Tidigt på dagen.
2: Nej, jag tror det är tisspunkter att snacka om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite för att jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det är nu. Det har väl varit på vägen nu i flerfaldiga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsomt. Vi är hemma om och skiftar truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det, håller det lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hvor kom vi fra nå da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri da, men vi var på Vågå forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri leide hjem til en oppfjord? De kommer og venter på den, ikke sant? Det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den altså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
2: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar de igång hem till Nordfjord. Då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
1: Kommer den på dagtid idag?
2: Den kommer helt säkert.
1: Flyter den in i fjorden?
2: Ja. Kommer över Honnasvatten och rätt in på Raftevoll.
1: Men är inte det Nordfjorden det handlar om sangen? Fjorden?
2: Ja, nej, det handlar om egentligen om sången och fjordarna. Men mest Nordfjord då. Men inte Nordfjord som fjorden, men som plats att bo.
1: Det är en historia där om en som ville sitta på hem igen på fest till Breim och sånt. Det är bara för att få det till att rima det hela.
2: Ja, akkurat Breim var det för att få det att rima. Men historia är nog en som heter Oddgeir, vad han heter. Han kom ju från Statlandet. Han heter Appalset och bodde i Haugesund. Så han träffade där då. Så han hade ett hjärta för Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vuxit upp i Selje och... Ja.
1: Det är lite styr med det här. Du har nog med en man som styr med lyd och sånt, men du möter på god tid när du styr med dig själv.
2: Ja, alltså nu i målet, jag vet, det blir klockan 2 så. Och så måste det passa med rigging i hallen. Det är också börjar klockan, jag blir 2:30, men det blir någon andra som gör.
1: Hur tror du inte lokalen här är att spela då?
2: Det tror jag blir väldigt bra. Jag visste inte det var så stort då. Det snackade om att vi kunde få in en 80-90, men jag tror det ska gå fint att få in 200.
1: Ja, mykje gamle folk, og det er for langt oss ikke, vet du.
2: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det.

0: Jag hade 20-årsjubileum i 2020.
1: Nej. Inte 20-årsjubileum nu, 40 va?
0: 40-årsjubileum.
1: Men hjälp mig, du är gammal, du är gammal, du tror.
0: Jag är så gammal, jag huskar inte hur många år jag har blivit.
1: Nu ska jag ta och snacka med, han är inte bror han då?
0: Ja, nej, han är bara ett par år äldre än mig, så det, han är liten. Han är
1: inte bror. Ja. Det är grejt, han är lite större i stölser och har lite mindre hår än du, men du är inte ett hår, bara du vill ha, säger han.
2: Nej, jag har lite hår här.
1: Kan du gå dit det här?
2: Nej, lite glömmer jag, vet du. Få invitation att komma till Håndalen och spela i lag med bror, då är det svär grejer.
1: Ja, du driver på lite kjöl och du har flyttat från vår kommun, har du det?
2: Ja, jag har flyttat till Osterøy. Det var en dame där som jag likte väldigt gott. Så då,
1: det har du lagat sang om?
2: Ja, det har jag lagat sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, ikke den?
2: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld
1: også. Jeg forundrer meg ikke, altså.
2: Kjem inn i miljø. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, vet du. Han har noen 1000 låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå, da?
2: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er noe Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
2: På rim. På rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
2: Det er, ja,
1: det er litt viktig når du får rundt å spille og synge sånn at det er 16 seter her, sånn.
2: Ja, så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene da.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
2: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
2: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han altså.
1: Må du skryte for noe høyre han i?
2: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser han uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 for noe par måneder siden.
2: Var ikke 50 da?
1: Er det jeg som begynner å huske,
2: ja,
1: dårlig?
2: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
2: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12-13, da er det skaldyr og krabbe. Og...
1: Skal... Er du sikker på din dato, eh?
2: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot deg. Ja, du får kose deg her i dag da.
2: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag også?
3: Nei.
1: Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre, hvis det blir helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var det oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det, da syntes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
3: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokale, vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hittrommet, så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føtet, og det er så lavt ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig nå nede, vet du.
3: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt, men som regel, når vi bruker vårt eget, så er det bra.
1: Og du også, er du på scenen og spiller av og til også?
3: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
3: Ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olaf og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Du er det du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva har du drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så har jeg et verste for instrument og sånt. Så det driver meg enda.
1: Ja, reparerer du for eksempel?
3: Gitarer, forsterkere, sånne ting.
1: Mykje nytt innenfor forsterkerstyr, nå er ikke det, digitalt?
3: Ja, prinsippet er det samme, det er bare strømforsyningen for hverandre.
1: Tekker mindre strøm, ja?
3: Ja. Ellers er det oppi på samme måte.
1: Er det sånn at du har en grunninnstilling på lyden, og så forandrer du kjempe på lokalene?
3: Ja, for sånn som på scenen, sant, der er vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styre sin lyd utifra basic og hovedmixen. Men så er det ut å justere rommet. Som regel så er det småtterier skal til. Det varierer det også. Det varierer fra... Hallen er jo det beste.

0: Ja, wir können den gar nicht gehen, so da rein direkt. Ja, da.
1: Ja, då sa vi att vi skulle spela toplate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av La oss leve, säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

Ja, du sitter jag i bibilen, bobilen framdeles här och din sändning, ja, samsändning, ja, som vi har hattlat med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet det folk vad de har att dansa till din fredagskvällen och lördagskvällen imorgon, plus den konserten i Groparken imorgon där alla band och när så dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen, på kartet skicklig din är vecka och slutten av vecka här. Då heller inte mitt. Jon Roa Rajen, tackar för samarbetet med Radio Stryn. Tackar teknikaren här i studio, Roar. Och han, chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid, disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tid jeg startet opp sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes, og sauen, og vi skulle lages blodkomper. Det var forresten steikende godt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølser som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo sauepølser.
0: Og den dampet det i landet.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken, Nora, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, så du har oppe på skolen, ny generasjon skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg att med en vevkjæring som sitter her og vever. Og dine dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og laga ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimerkeskolen, rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostallen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstra. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här, då sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flätta dig in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge framgjörna.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävt väggteppe. Det är i hvert fall mönster nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag spörja. Här snackar du om faguttryck så flatvev och uppstavvev. Kan du förklara vad det är för något? Vi tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatvev det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavvev, det är ju som en stor bildvävrome, så är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar, så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det de vo, både gulvtepp och vadmel och tøy til att sy sig bunen av alla ting i gamla dagar. Så brukte det som du nu kallar uppstavvev.
2: Ja, men det var ju ja, på 1700-talet och 18, ut på 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog, du har koft och du har kört och du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museumet. Och det har jag också samlat vevmönster så jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sig mönster. Och många av dig, har jag sagt det många gånger, har så rena klåre farger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klåre farger har alltid varit brukt och fargesammansättningarna från gammalt av. Det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde, men de hade ju inte så mycket att välja i och som vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de farger på. Ja. Kan du farge på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gott ta en seans på det också.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är klar över att det är tidkrävande, men och klar över att det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting så en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid än och så, men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid. Du kanske också är nöjd på tia. Vi tror du lytt nog vara här både titt och öft. Och när du sitter och väver så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så, så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel. Mm-hmm. Nå skulle vi jo hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe pistol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja, hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde et råhatt dette liggende på gulvet, og jeg vil i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn. Da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så feilt mye igjen på rullen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppet. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den lin du som brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også, og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og fram til under krigen var det dyrket lin, altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linene, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv. Men det sender han altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også.
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vasken og fargen og alt, får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjoner hvis jeg skulle spunnet tråden selv.
0: Men du, når du ser det her nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for ca. 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde jeg mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her har vår arrangert kurs.
0: Det er ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikka klei, og du har importert klei fra, vil på seg, fra byen.
2: Fra byen, helt fra Bergen. Men ellers så holder jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det er norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er et teppe som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev, da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk og være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som tar det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er notert. Men er det tilgjengelig i markedet, eller er det bare til... Ser du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det hette Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de...

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Ölbrudan som sitter i studio. Och här är hett och gött och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt i förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. När jag fick med dig Aud så var inte det bara för att snacka om ensidigt verken meditation eller ensidigt det kan leda för allt. Men det var ju meningen att få en tråd i, för allt har ju en mening. De flesta ting hänger ihop. Man kan aldrig ta en ting ut en sammanhang och så få ett rätt bild av det där. Och nu har vi ju snackat om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående, så kan vi ta tidsbildet. Och är det god tid vi lever i? Hvis vi ser det i förhåll till det du tidigare har snackat om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfunnet så är det gott att leva. Jag syns det är otroligt fint att vara lärare på Firda och det är otroligt mycket kjekk ungdom. Det är en upplevelse varje dag att träffa så mycket kjekke folk. Öppna, de vill lära men de vill också något annat. De har medmänsklighet och de har omsorg för varandra. Och det syns jag är något med det allra viktigaste. Slik att hvis det är tidsbildet, det med omsorg, så är i hvert fall jag optimistisk. Men det är kontraster. Det är starka kontraster i detta tidsbilde och det ser vi när vi öppnar en avis, eller vi behöver inte öppna den. Vi kan se på framsidan av tabloidavisene och vi kan höra på fjernsyn, så är det är eländighet, det är övergrepp, kriminalitet, rusmissbruk. Vi bombarderas med negativitet, men det är väldigt viktigt att se att det är otroligt mycket positivt i denna tiden vi lever i.
0: Ja, men du, där säger du något som jag är väldigt, väldigt upptatt av. Och då, jag kopplar det upp emot energi, emot ting. Vi blir bombarderade med negativa ting. Mm. Det har frustrerat mig i våldsamt lång tid. Att i reklamens värld så heter det att det är inte mängden i sekund som är viktig för att få folk att jobba i vara. En liten bit, gång efter gång efter gång efter gång, så sitter det på nettingen och nästa gång i butiken så tar vi den vara. Det är kopplat upp emot allt det negativa som är... Tror du det är fruktansvärt farligt?
1: Jo, jag tror det är farligt att hvis vi nu griper avisene dag efter dag och ser att framsidan man säljer på eländighet och att människor blir uppgitt och upplever att denna tiden vi lever i nu är väldigt kaotisk, så tror jag det att detta går in i det andliga, går in i det mentala. Och hvis vi snackar om energi och frekvens, så tror jag detta är oheldigt. Det som är oheldigt, det är att balansen manglar. Man får känslan att det är för mycket negativt.
0: Ja, men när du ser i bygden Norge, i byarna, så upplever vi idag att folk lever i stor grad av ensamhet. Mm. Är inte det i form för negativ energi som må utlösa sig i människan som ska leva så? Mm.
1: Ja, det är, jag upplever, hvis jag ska ge ett tidsbilde, så upplever jag att det är en del negativitet och det är en del kaos. Och vi manglar balans i den tiden vi lever i. Men jag känner väldigt starkt att det är ändringar. Och det märker jag när jag är med de unga. Det är kanske de mest som ger pekepinn på att vi går in i en ny tid. En tid hvor människorna kan bli mer öppna. De kan bry sig mer om varandra. Och vi ser hur de unga reiser. Hur de pröver att lära andra kulturer. Hjälpa andra i andra världsdelar som har det vanskligt. Vi har jo nettopp nå hatt operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få, få, få. Og da går vi videre med Johan Baas, vakker stemme, hun synger Joe Hill.

0: Att dra av släkt i Eider, den går nog upp så långt tillbaka, vi ska först få tillbaka till den, men han, Johannes Roti Haja, han kommer in på bägge dessa släkten, både Kirkons släkta och den här Afrisle släkta. Och den Kirkons släkta, den kommer över Os. Så han Edvard Osvand och inga släktar där och...
1: Så det har varit lite ihopblandade här under
0: 1700-talet? Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Har det nog varit 1700-talet en stor start när det gäller folkmusik och...
0: Ja, det som gör att det står start, det är egentligen att 1700-talet stod och skilde vär emot när det gäller pietismen. Ja, det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte små.
1: Vad sa han till instrumentet?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att, och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepart i kyrkje, men det var alltid stopp med kyrkjeleda, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkje med fel.
1: Helt uppe nu i 78
0: år? Ja, det har gett sig nog.
1: Har gett sig nog?
0: Ja, nu har det gått att se den här liberalt, den var i stund.
1: Ja.
0: Det var en så startade han också tidigare med ett sångkor här i Hänjane. Och det var den första kor som sång i Vera Kerstja. Och då var det orgel. Han måtte ta med seg fela inn på kirkelemmen for å gi Tone Høgdal til koret.
1: Det måtte det søkes, kanskje?
0: Det var mye snakk om.
1: Ja, feil greie, vet
0: du. Ja, dette var ikke nordikt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Hedja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Yes, man, det er ikke mulig å finne... Dere
1: kjenner
0: det? Kjem inn på den slekta? Ja. Ja, ja, der er du noe av det aller beste borte i Høndala. Ragnvald Lunde, han skvømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekter.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja, ja, ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noe tilgjengelig med kilo, men sikkert det er som alle stag. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, om det går to, det er ikke sikkert på. Det var noe nede i Aten og spilte noe på... Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Høndal, hun Sammeline Seljeseth, som har vært laget litt om. Hun kan vi få henne inn i det slekta
0: også? Ja, det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på Kjeldkåren var det, ja, vi snakket om han da, så hadde det vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på kirkegården. Og nå var han noe leie å gå og vente på å få overta dette da, så han reiste inn til Mindre Sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å... Og takk av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt. Ja, det er det sikkert.

0: synd, va?
1: Kolla, Hossa, det var sån ingifta. Möttes där på unna fälles intresse och så.
0: Ja, det gick inte över bäcken utan vatten, ser det ut för det.
1: Ja. Nej. Det var inte så gräsna.
0: Nej, det. Nej, men där är väldigt mycket ingift i det som har släkten. Det är nog säkert. Så... Men den jag där... Den jag där... Det var ej Teresa där, den jag Magnhild släkt. Hon hette förresten Magnhild. Hon var gift inte Sindre. Och hon var gift med en som kom ifrån Kirskål. Och där är väldigt många som kan för spädmansläkta sig tillbaka till dessa där. Hon Rangvar Lunde kom nu in där. Hon livmerade Kroken, han Knut Jarle Kroken. Och då får de in bägge dessa släkterna. Så är det Eiset Marianne Thomasgård som var flink att spela. Hon spelt nöjda med 100 000. Så det var hon på topp. Och hon, hon nu kommer in på den släkten där. Så,
1: men det är inte självklart att efterkommaren ska vända och spela. Men det
0: nej, det är inte det. Men det är inte bara det sådär, men... Det är nog andra sängar, Björn Löknars idag, och så det står skrev om lite i bygdeböckerna. Att de hade så flott och handskrift, de sa att de hade kyrkonsläkta. Och lite dikting drev det nog med.
1: Ja.
0: Så det...
1: Nu får du telefon och...
0: Ja...
1: Nej, får du väl ta, tänkte vi får slå här. Ja, vi nu kommer...

0: Ja, ja. Men säg lite om det som var kanske synna på kroken. Om Knutjarl och Limmerätta. Vad är det då? Ja, hon Limmerätta var en väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdannings- och sjuksöster också i den rättning. Gift sig har hon gjort och har väl fått något någon gång var det utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vickliebygden in i Stryn, men släkta till mor kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i vad det är Janne, eller vad det är Ljuddalen, är jag helt sikker på, och så till Sindre. Och det har med bägge dessa där släkten, ja. Både Kirskån och Frisli släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag, det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allihop så och tänta dina släktar, så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här, har han också släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte att jag skulle få någon in på en släkt. Jag får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där Frisli släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är långt ut i, ja. Men jag tänkte att jag skulle få ta in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog sikker på att jag skulle få in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något vart kan det att han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar. Vad så gör när du finns spännande nöste på det här, så är det att vara ett nitid i arbete, och så det så slår mig att du huskar så gott då.
0: Ja, det är aldrig vore så jävla enklare visst jag hade kunnat bruka data och kunnat få ett sätt att cykla ihop, men det är lite intressant. Och
1: var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn, för att få tak i dessa dagar på Kjellstad. Men på Mör är säkert det behövligt. Men vi må rätta med Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett, det var hon vart nog väldigt vind någon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om dessa gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon Samuelin Seljeseth, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna något där, och det slapp jag att leta länge efter. Faren var från Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en sammanlina, och så blir nog hon stammorna till hela Hjelbach-dynastiet. Och de är många. Och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Seljeseth, jag vet inte vad, om det kallar det Gällingbruk eller vad, det var i alla fall där han Gälling Seljeseth. Där har inte varit ingift mindre än tre jenter og denne kirkeomslekten som gifte inn på det brudet. Så da hadde jeg nå fått kirken nok i sak og kaff. Og da var det, veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeseth, han fikk noe høyre. Og veldig syngere.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har jeg sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gift, det er mye ungkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, nei, nei, nei, det må nå være andre omveie, tror jeg.
1: Ja.
0: Så, ja, hun, Olin Løvli, hun har nå tett opp at denne der.
1: Kvederen?
0: Ja, denne der kveden jeg borte i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gir meg en dover her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så hadde han noen døtre, og hun, Union heter. Hun har noen til utdanning i kveding, og har vel
1: ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kvartal på kjern. Ja, hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fele.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Jo.
1: Hør det, ja.
0: Ja da, ja da. Hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så, på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. En dans har hivet seg rundt.
0: Ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig gode å spille fele. De er forresten med i denne rare gjengen oppe borte i Oslo som heter. Er det kjærlig fra?
1: Er det spilermannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammenslutning der som heter.
1: Det kan ikke huske alt.
0: Nei, det kommer at, det blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Hau, det er ikke bare dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det er ikke mer at de spilte så mye til dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Høndal. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså for 100 meter lenger av Seljeseth-slekta. Og hva kjæringer var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall inn i denne slekta etter Samueline vi gjør. Og da er han i herrens følge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det er veldig god spill, altså.
1: Samueline Seljeseth, den ser direkte ikke henne nå.
0: Ja, det direkte, det er alle disse gjeldbakkekarene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjeldbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det nå i alle fall en som heter Oskar. Han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter noe hånd, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele. Men jeg...
1: Men nå i nyere tid, kan du...
0: Ja, den ene sa til Svein, han er oppe han bosetter oppe på Breim. Og han var en ganske god spillmann. Og så har han sett LF, men så han bodde på Møre. Men han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det er et tørt å si. Nå må jeg slå opp i bogen.
1: Ja, men hun målte stad, og det er vel ikke... Og Sigrid Therese.
0: Jeg rekner jo noe fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Målestad, hun har en eller friselig slekta inn på. Eller den slekta så hun kom ifra, hon så for til Fristia, den er...
1: Magnilja.
0: Ja, og den kommer hun inn på, saktens. Men der er noe som er enda litt mer interessant, og det var at den mannen til, eller faren til hun da Magnil, så for bort til Fristia. Han kommer fra samme slekt, så han gir mye av senden. Veldig, kanskje en av Norsjors sine beste musikere. Men han levde på en tid da pietismen var litt for striget. Det...
1: Stod det en sterkt her i Gloppen?
0: Ja. Og han var uglesedd. Når broren hans kunne si det at jeg gillet jeg har fått med Jeremias under tarva.
1: Ja, det var stort han høyt i kurs.
0: Nei.
1: Var det på grunn av
0: spelen? Men han levde i dag, så jeg tror jeg er sikker på at det er noen som har tatt noe annet støt av det.
1: Hva tid vi snakket, vi sent 1800-tal, eller?
0: Ja, han levde nå vel fremover til kring 100-årsskiftet, jeg tar ikke si.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og han var fra Hennebygd da?
0: Nei, faren hans var fra Henjan,
1: ja.
0: Men tar inn en slekta da.
1: Hm.
0: Og den var... Men så hadde han også slekt ifra Åsane, og det kunne være mye derifra også, for det at det var fem systre på Åsane, og en bror. Han broren, han var jo litt musikkinteressert, for han hadde ikke laget en salmodikon. Og det, vet du, salmodikon som de brukte hjelpemiddel i folkeskolen, det var noe bare i firkantet ramme, så de la ned på bord, så bordet var bottenen i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hadde gater ut, så det var omtrent seg i fele. Og gjort seg mye før de har den salmodikonen ut på Åsane enda. Jeg har aldri gitt at han må nå, hvor faen jeg spiller litt på noe, og musikkinteresse har jeg nok hatt. For det dukket opp igjen. Da var jeg så hamnet ut på Altsåke. Og der, hvis jeg har han Ola og han Asbjørn og han Per og Saker, de spiller alle tre.
1: Ja, sånn hobby.
0: Ja. Det er noe, Asbjørn er noe med, jeg spiller med. Mm. Og så var det jeg som var gifte med en som heter Gabriel Re, og de fikk en sånn som var kalt Gabriel Re, og han stod der støttet av henne på Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den. Men det var litt av en gubbesur.
1: En spelemann?
0: Han var spelemann og komponist, og han startet noe på det de kalte bremsmusikken. De var noe veldig populære. De hadde noe både Bratsch og cello, og det hadde kontrabass, det ikke sikker på, det hadde jeg for cello. For rundt i fjorden hadde spilt den.
1: Jeg har forstått, nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det måtte kjenne hverandre og slekta videre, og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, ja, det kan jeg nok gjøre. Det, kan
1: det gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, var. Men de som har interesse for dette, da, så er det ikke godt å si at det ikke kan virke inn litt. At, for eksempel de som var flinke å synge, så ville de i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville blitt kjedelig.
0: Eller hinveien. Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Er du ferdig med denne slektgreia her?
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da... Det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre deg fortelle.
0: Men jeg har kikket litt på den der borte i Fryslia. Det har ikke nevnt noen andre i bygdeboka enn en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn det
0: lå på. Ja, han hadde sånn tamburtrommer som marsjert før. Og,
1: ja.
0: Og det må jeg i hvert fall ha sikre rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det det at nå til å begynne med, det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter noter.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da å ta det et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Så... Men det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... Vi var tre brødre som drev spilt til dans. Jeg hadde to fel, og en stund hadde vi en banjo også. Det var så trekspill. Men... Vi kunne spille hele natt, og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det der fram i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp av den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, det var søt super vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkert slott da.
1: Det var mer slager altså da.
0: Ja, det var det der.
1: Mm. Men du var noe nystyrte, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men ja, noe kan jeg da snakke om?
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slekt at det er hun som får bort i Fryslia.
1: Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en interesse som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det før...
1: Forløpig?
0: Nei. Og bare han på... Ja, vi hadde noen etter Estrasa i Oslo som spilte mindre en sånn elektrisk orkel, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fel med svigerfaren. Han spilte nå. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellære med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hos Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe særlig, han var noen nærmest tvinget til dette var, og han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. absolutt ikke han skremte noen, det er mest av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, og, men han fikk lære å holde og bruke bøyen skikkelig. Kan du det, så er det noe til råd til å lære med andre, for det er det som er kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei, nei, nei.
1: Det er ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... Jeg, det kan du kjøre på.
1: Ja, ja. Og da spilte du?
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg var opp, og, opp til Breim og spilte inn tis slotta til Arne Bjørdals samlinga på video. Ja. Og det er litt løye.
2: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da sette jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så pratet vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå vi har hørt denne slotten her.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Oh, ja, det var liksom kännemärket.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Det heter då en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: du var lett på handen, ja.
1: Ja, nej. Det verkar för det att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på träning, tror jag.
2: Du trampar så fint med fötter också.
1: Ja, ja, det måtte en gärre. Jag vet inte, förr i gamla dagar hade jag med sig. Och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar och sätter sig in på hver sida. Och han lurte nog på vad det var för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först och så säger han källarman, men du må ge trampar han också. Det var sån som satt där och trödde takta.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Inte helt tatt?
1: Nej. Jeg så så mye god spillemennes som ikke fikk til noen, og det ikke treffet dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det også?
1: Ja, nei, det noe. Hva for lys også? Det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slott som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Det er en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var det anledning du spilte inn i dette her, da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndalssamlingene som var der og gjorde opptak. Så då skulle jag ha videoupptak också.
2: Jag tror Jamsen har lett igen här också.
1: Ja, jag har inte brukt för att sjå något.
2: Är du helt väcker då liksom? Lever du sån in i det?
1: Nej, det...
2: Och allt satt uppe i överste. Det är på husken?
1: Ja.
2: Jag var hivande stund, ska vi höra.

0: Ja, där flirte du lite.
1: Ja.
0: Du, var det söte damen som var där och gjorde upptag?
1: Det är också en pocken, inte.
0: Hur ska du gå in på det, jo?
1: Nej, jag vet inte det, alltså. Men det var inte nog, jag tror det var en skaplig damen.
0: Hva er vi for her nå, da?
1: Det er en reinlender, det er en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjell, jo.
0: Hva er du kaller dette der? Det du gjør der?
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: så kommer jag flera med en gång och smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, det glimtade jag och såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är världen som tullerslott egentligen. Men jag kom till på något akkurat då, så tog jag och spelte den. Men där då, vem så är det lite värre.
0: Vad är din heter då?
1: Det är en mazurka, en Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, inte det, jag vet.

0: Är du flink och varierar högda och sånt?
1: Ja, det är möjligt det. Nej, jag har då en slott. Den som är helt till slut, den är förnöjd med. Eller så är inte det något att snacka om.
0: Är du det?
1: Nej.
0: Sätter du här är kritisk 25 år ytterpå alltså?
1: Ja, bevara mig. Det skulle bara mangla.
0: Ja, kanske är fel här då? Det är ju rent och fint.
1: Ja, nej, det är nog grund och rent, men där har skruvat en hel del dubbelgrepp då, så jag inte har med.
0: Oh ja, så du fuskar lite i far,
1: ja? Ja, ja, ja, ja, det har jag nog gjort all i dag.
0: Ja, men det var gött fuska, vet du?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Folk dansar, kör om det är lite fusk, vet du?
2: En hamburgare, ett Anders Ohenning.
0: Anders Ohenning, kan vi säga om honom?
1: Ja, det var en spelman som bodde bänt ner där.
0: Är det direkt överbäring från honom då?
1: Ja, ja, ja, ja.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Händen utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten. Men det vi hör nu helt i slutet, det är Knapp på slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det någon som har lyftat på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte någon som har ringt in. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
2: Ja, men är det någon som lika griseprat?
1: Nej. Kan grisen hälla till han stort sett för han kämpar slakt i huset?
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du nog pejlig på en. Någon bönder sa jag på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, nej, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åh, ja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på nu i borren i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter, kan, det heter Saudegare, men...
2: Ja, det är det. Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då var det bara att ringa. Det ska inte vara smålåtna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: kända.
1: Nej. Vi är kända. Och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer vi lätta ha det, tror du?
1: Du
2: berättar, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklaga,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nedåringen alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är gränsen där.
2: Det är nedåringen, det är nedåringen. Det är grisen heller, det är upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite inom lite sån på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurer vi på om det är damer som vi har lite grisprat eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag på lite gott humör så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damer.
1: Det kan tyda på lite av ett kvart där då. Nu får han in svaret här och så trycker han på knappen med elegant bevägelser. Så har vi inäring på honom snart. God kväll.
3: God kväll, god kväll den.
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, vad du är här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och köra.
3: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel?
3: Nei, kanskje ikke.
1: Ja, nei.
3: Ja, nei.
1: Men hva styrke har du vært på tur i dag for da?
3: Nei, vi har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. Jeg skal ha en synovisning der oppe.
1: Hva hen?
3: Oppe i Sæbø.
1: Og det var du enig, var det fin plass?
3: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men... Ja, veldig fint.
1: Roa trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.

0: Nej, det går fint.
1: Är det Kenneth som kör då också då?
0: Nej, det är nog han. Det är kinobilen.
1: Oj, ja, det är den, ja.
0: Ja, han var på jobb han idag kan du säga. Och, så...
1: och du slängde dig med?
0: Jag slängde mig med.
1: Du har vorat för?
0: Nej, jag har faktiskt inte det.
1: Du har inte vorat på dans och sånt alltså?
0: Nej, jag var inte det. Det var mer som fisk och studen och...
1: Och jag håller det i yster du?
0: Ja.
2: Ja. Men ska vi se spørsmålrunden? Den är kraftig och vanskelig väl då?
0: Den är det, ja. Ja, ja.
1: Ja, men...
2: Ska jag få begynna då?
1: Ja, bara begynna du.
2: Ja, jag vill ta en sån... Det blir lite sån... Vi går helt bak till 1960. Och då, ja. Det, då gick det 15 kilometer långare. Det är inte sånt tydligt så nu går det bara och kostar distanser. Så var det en som vann. Han var väldigt populär på. Han tog OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvalli i 1960. Men han blev mest känd som langrennsreporter i radion. Ken tänker vi på?
1: Var han så hade Sofia Loren på fonget? Var han så hade Sofia Loren på fonget?
2: Ja, han hade faktiskt en sportförrättning på Lillehammer.
1: Åh!
2: Är inte mannen inkommen ändå?
0: Jo, men jag tror att sliter lite han också. Jag tror att sliter lite han också.
2: Men vi ska säga att han har lite kungelig namn då. Han som var kung för två kungar sedan.
0: Olav?
2: Nej, han var bara
0: en. Nej, Håkon.
2: Ja, och så hittar namnet vad då?
0: Håkon Bruse.
2: Jag ser
0: fan vi ut här nu.
2: Det kunde vara ja. Håkon en god för han var väldigt god.
1: Åh, Jon, han är djup alltså. Kan han ta det ifrån?
0: Ja, kan han ta det ifrån?
1: Här uppe i intervjuan har du stå då?
0: Nej, jag gjorde inte det.
2: Hon var inte kommit, hörs du?
0: Nej, vi var inte kommit till hus.
1: Radio i bilen?
2: Ja, men det har någon bara vet eller hör på den här radioen.
1: Nej.
0: Vi hör på den och gav det.
2: Ja. Men Odd, kan du spörja genom?
1: Du, jag vet inte om det är rätt spörsmål till dig som jobbar på butik då.
2: Är det något med bumpris?
1: Nej, inte direkt. En feta du, vad är det för något?
0: En feta, det är en ost.
1: Ja, det var lite för lätt för dig lite där.
0: Nej, det var, men det var helt greit.
2: Ja, men kan jag laga?
0: Kan du laga?
2: Ja.
1: Ost.
2: Är det mö eller bä?
0: Det må vara, det är säkert bä. Geitemelk.
1: Ja, det lagar en gresk ost, så det har man lagat av grekare då?
2: Ja, det är... Ja, han är för fet. Sunn ost tror jag, någorlunda.
0: Ja, det är väl nog i den här middelhavskosten.
2: Allt är ju relativt.
1: Men vill du i Hunddalen då?
2: Oh, ja.
0: Ja, jag har tänkt mig till det, ja.
1: Ja, väl då.
2: Hon plejer väder väl en av dagarna, gör inte du det?
0: Ja, som ofta så blir det både fredag och lördag. Ja. Men vi får se. Ja.
1: Då ligger du över då?
2: Du har en chaufför?
0: Jag brukar köra själv egentligen.
1: Åja. Är du flink och dansar då?
2: Det kan jag skriva under på, det är hon.
1: Hon är då, lätt på foten.
2: Lätt på foten och lyser sin.
0: För att säga sån dansing, det är något av det käckaste jag vet.
1: Och det är det, ja.
0: Mm.
2: Ja.
1: Jag kan komma in i den här radion och ta en dans med mig och Jon då.
0: Ja, nu.
2: Jag har några speciella dansar som han har öft in.
1: Jag har öft in några forskjelliga då. Ringdans och sånt.
2: Ja, det var fin du.
1: Ja, det
0: blir en sån lajkaring där inne då.
1: Ja, alltså.
2: Jag vet inte, kanske han kollar
1: det. Det var inte... Jag ser på dig och du ser på mig.
2: Men hej och Hilda nu du. Men Anne.
0: Ja.
2: Har det gott då?
0: Jag har det gott.
2: Och god färja veckor. Här du ska på tur nästa vecka.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi ska till Oslo och så ska vi till Kiel. Och så, ja.
2: Vad skulle till? Kiv?
0: Kiel. Ta Kielfärja.
1: Du ska ta Kielfärja, ja.
2: Jag ska ner besöka dina släktar, har inte du det?
0: Jo, jag är tante där, så bor i Tyskland, men det är ju inte i området där.
2: Nej, men då får du, det kommer igen då ut i nästa vecka en gång då.
0: vi far mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
2: Ja, ferja røkker og snu vel før de skal komme hjem igjen.
0: Håper jeg nå.
2: Kjellferja, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall.
0: Ja. Det skal vi, takk for det.
2: Ha det.
1: Dere trenger det.
0: Ha det. Ja. Ja.
2: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hun var på topp på 80-tallet, hun.
2: Ja. Og så var hun kåret til den mest sexy gog.
1: Var det
2: også? På den tiden. Ja.
1: Det får ikke vi se noe av her.
2: Ja, det, nei, men det, vi husker hvordan så godt.
1: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
2: A3A eller 2A?
1: Ja, hva er størst?
2: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Satan snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små pik.
1: Torekken gick då med rete mindre synd på Sandane. Blockaden var köpt på extra på Sandane och 300 kronor i premie. Då är det kvällens första tre räcka vi ska spela om. 78 var sista talet, Lars. Vi fortsätter med 49. 49. 48. 48. 68. 68. 39. 39. 3. 3. 82. 82. 72. 72. 9. 9. 7. 7. 46. 46. 64. 64. 56. 56. 67. 67. 41. 41. 90. 90. 33. 3. 3. 45. 4. 5. 80. 8. 0. 23. 23. 26. 26. 26. Vi prövar på nytt.
0: Engager, men det är inte så små.

Ja, då är jag tillbaka. Det tar lite tid för det var 4 stycken som hade bingo. Natalia Honningsvåg här på Eid, hon har köpt blockasi på Circle K. Elin Willung på Sandarne, hon har köpt blockasi på YX-stationen på Sandarne. Rebecca Starheim på Storheim, hon har köpt blockasi på YX-stationen på Storheim. Och så har du en Liv Bräcke i Svelgen. Hon har köpt blockasi på närbutiken på Davik. 125 kronor på kvar. Då är det andra spelet och vi startar på första räcka och första talet. Nummer 5. 5. 51. 51. 47. 47. 47. Nummer 1. 1. 27. 27. 53. 53. 38. 38. 37. 37. 71. 71.

Turecken gick då mätte kvalen i Måløy. Blocka den var köpt på bunpris på Brygge och 300 i premie. Då ska vi spela tre rätter. Nummer 8 var sista talet i lås. Vi fortsätter med 59. 59. 43. 4-3. 35. 3-5. 50. 5-0. 70. 7-0. 48. 4-8. 66. 6-6. 42. 4-2. 77. 7-7. 90. 9-0. 34. 3-4. 82. 8-2. 65. 6-5.

Då ska vi ut på klockartunen på Davik. Vinnaren, hon heter Elise Berglund. Hon har köpt klocka sig på närbutiken på Davik och 500 kronor i premie. Då vi kom fram till det tredje spelet för kvällen. Det lycketal i kväll är 22. 2-2 är lycketalet. Vi startar på första räcka. Första talet. 84. 84. Sjuttiofyra. Sjufyra. Fyrtiosju. Fyra. Sju. Femtiofem. Fem. Fem. 48 4 8 78 7 8 53 5 3 82 8 2 56 5 6 71 7 1 86 8 6 nummer 8 8

Den torekende nikdan Egil Jonsen plocka den var köpt med Monrad Jonsens efterföljare och 300 kronor i premie. Då ska vi spela tre rätta. Sista talet låst det var 49. Vi fortsätter med 63. 63. 12. 1, 2, 46, 4, 6, 51, 5, 1, 76, 76, 72, 72, 23, 23. 57, 57, 32, 32, 42, 42. 14, 1, 4, 31, 3, 1, 1. Kvällens lycketal, 22, 2, 2. 77, 7, 7, 41, 4, 1, 52, 5, 2, 29, 2, 9, 65, 6, 5, 40, 4, 0, 70, 7, 0, 19, 1, 9,

8 och det var gultal ikväll. 3, 8. Åttiosex. Åtta, sex. Sextionio. Sex, nio. Sjuttiotvå. Sju, två. 2 79 79 57 57 59 59 nummer 4 4 16 1 6 74 74 17 1 7 64 6 4 89 89 68 68 77 77 23 23

Enräckaren gick till juryn behövde här på Eid, plockade en vars köp på YX-stationen på Storheim och 100 kronor i premie. Då ska vi spela to rätter. 23 var sista talet i lås. 45. 4, 5. Tjue, en, to, en,

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har Grete holdt deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk, og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe noe enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldri.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det
0: er nok sånn. Mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nær meg av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er litt så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilset på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Nei, ja.
0: Hvis, du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på tur med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Å ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Å ja.
1: Og så var hun oppe på øverste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: og så kom han ned, så da måtte han ta meg i hånda og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et ja. Annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd da?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for det har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldri.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: det, han gjør visst det, jeg sa. Altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre 57 år. Det med det?
1: Jeg klarer ikke å gjøre egen.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Da er du jo drekket feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager aldri.
0: Jeg var 25 år da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Da må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Hahaha.
0: April, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig, känner du, han där Herman Frile.
2: Ja.
0: Han gråra med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frile.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn, jag gick och ropte på han. Herman Frile, när hon kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt då, så jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Kan inte det, nej.
2: Nej, jag kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh ja, då var det
2: jag mycket. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Och var radioen i alla fall.
0: Nej. Nej,
1: men det kan nog hända för katt i elit. Ja,
0: 12 chips rejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det har nog hört 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du, det står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och armé.
1: Första bokstav då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotboll och Rosenborg, jag säger en hem idag. Vi reiser oss med stor och stå nå.
2: Ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta. Nu står det helt still. Kör mig vänta, men jag kör mig inte på det.
2: Visst jag säger tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Troll. Och så unga på trender ska det bli.
1: Unga på tröndersk.
0: Det är ungan.
1: Unga, nej.
0: Hvis du sätter dig ordet i lag, då kan du få då?
1: Trollungan.
2: Ja, äldre. Kunde du säga?
1: Nej, det vet inte.
0: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också, kan du namnet på?
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är ju inte, ja.
1: Vet du, att då tror inte jag att jag visste att det var Trollungan.
0: Visste inte du det?
1: Jag trodde det var något, hette något annat.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Nej. Är med?
2: Det är det synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte läst den där. Men jag menar att det heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trollungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja,
2: det är vi
0: och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaula.
0: Ja.
2: Några Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det spelen för Trollungan. Det är gammalt, det vet du. Det var Åge Alexander som låg han, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, då. Men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplad.
2: Och du har inte brukt honom ihop på tur?
0: Men möjligt är det vi vill leda den lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om det då?
0: Nej, ja.
2: Vad då?
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frile, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I Linge så det må du med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och Anja.
2: Ja.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är så heter det är en melodi som heter den ovan Norges halagarna. Sover kan de mjöl hemma för.
2: Sören för oss något
0: där. Sören för. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jeg har alltid aldri hørt om han.
0: Men nå får du høre.
2: Men, hva er tidsforskjellen mellom Oslo og New York i timer?
0: Oslo, ja.
2: Ja, Oslo og New York. Hvor mange timer forskjell er det?
0: Ja. Det er mellom 6 og 10.
2: Vi kan godt si det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Ja, så kan de göra. Serra.

0: Har vi med oss Nåken?
1: Det är bara som text att den har varit så enkelt att det kunde vi ha lärt och god.
0: Det kunde vi ha lärt på 20 minuter.
1: 20 minuter? Jag vill ha tagit så länge, tror du?
0: Nej, vet jag.
1: Nej, det är inte gott att veta. Vi är inte tunga med. Visst, har du alltså ett spörsmål ute till en av dere som har tänkt att ringa in ikväll och vinna biljett på Hundalen, dansagalla om 14 dagar. Är det gått igång då det på andra dagen och det är idag det fredag. Så då, bara spörsmål som följande.
0: Tidsforskällen i timmar mellan Oslo och New York.
1: Ja. Det är inte England och Norge, det är en timme bara.
0: Nej, är det bara en?
1: Ja.
0: Ja väl. Ja, det är inte långt över den från Norge till England.
1: Det är tidsforskällen. Har jag på klockan lite annorlunda eller vi?
0: Rätt över fjorden.
1: Ja.
0: Så, nej, mellan Oslo och New York. Det är ett visst antal timmar i forskäll.
1: Ja, det markar vi på den reportagen. Det är morgonen där nere, så är vi långt före.
0: Och Oslo ligger för?
1: Ja. Vi är alltid före USA, på alla måter.
0: Det är inte med en sån sköjteløpare, Rick.
1: Nej, men sån det gällde forskjellige andra. Styring och sånt.
0: Styring, ja. Men är det någon som hör på oss ikväll?
1: Ja, det kan det vara. Att det vill bara höra och inte ringa. Lene sig tillbaka och tänka att nu är det en kans att ringa.
0: Ja, men kanske jag tänker så här. Jag vill gärna i Hundalen på Dansegalla.
1: Så det var en som tänkte gick ett lys upp för en. Vi fick ha för grönt lys på telefonen. Så,
0: jag hoppas man svarar riktigt nu då.
1: Det är fantastiskt flott premie. Det har varit mycket över 1000 lappar till styra.
0: Ja, gör nog det.
1: Per biljett. Så. Jag är glad vi får sponsa. Så vi kan ge det vidare.
0: Jag är sikker på dig damen.
1: Hä?
0: Jag tror dig damen. Jag ser du på hans bein?
1: Ja, det jag ser henne. Ja, lyste han upp då? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Oh, ja. Jag vet inte om du har rätt. Han lyste upp. På. God kväll. Lyste
2: han upp då? Ja, jag vet
1: inte. Hallå? Lyste
2: han upp.
1: God kväll.
2: Ja, det Haugland här, Arne.
1: Det var lite en dame. Nu må du fortälla, du vann tur in på Breim. Du gjorde du det?
2: Ja, det stämmer då.
1: Var du där?
2: Nej, du gav nog väck till äldste karen här.
1: Oh, ja. Likt, han var in hela tiden?
2: Ja. Han fyrte upp... Du sa han fyrte upp campingvagnen. Han...
1: Och kom igen lika hela.
2: Ja, det tror jag.

0: Jag tänkte ut, det vore så enkelt, hon var förnöjd bara hon kände lukta, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren, ja.
0: Ja.
1: Men kom hon igen så svårt?
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja,
0: en dag framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till Nofön. Det är ganska flott premie då.
1: Det är väldigt bra. Det börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som.
0: Ja.
1: Hoppas en som kan dansa.
0: Tycker det är stor dansa då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänkt dig det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten. Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyseth.
0: Rausetten.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kan du styr på mig?
2: Kan jag driva på mig? Höra på docka?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjan, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gang lite.
1: Jag är sikker på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt det var för
1: det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskolan på Sandan och...
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla vet du, så det var nog i den tiden var samma skola.
0: Men du gick barneskolan ut på Gråv, ute där? Eller?
2: Ja, det var nog på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi lät nog gå.
0: Lärde nog det låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på Ingrids spörsmål är du?
2: Det var fredag kvar jag sagt, inte förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag äter nog kött där och säkert tänkt, men alltid det här billigt åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det snar om.
1: Ja, då.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, vi gör nog bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nu har jag nog maskiner till den sak, så det är...
2: Ja, ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål, du?
2: Nej, det vet inte jag. Det vet svärt lite, så det är...
0: Du vet svärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer än du vet, tror?
2: Ja, men kan det, vet du?
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit, så det är väl utan socker och utan, ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog i hektolitervis där sedan lite större.
2: Ja, våldsomt du.
1: Pepsi Max.
2: Jag ser det där handlar så bär det på sån stor.
1: Ja.
2: 6,5 liter, 1,5 liter av det.
1: Ja, det är 6-packning eller 8-packning där framme.
2: Ja, jag kan hända 8, ja.
1: Ja.
2: Ja, nej det, men...
1: Det må ju konkurrera ut Coca-Cola lite större där.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er det stort sett vatten og saft.
0: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål over meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt dette. Og du kan, da bruker eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. 'Kvorfor en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... Du kan få vite hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: I
2: 2004?
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggssvar... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Han har spilt i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berg,
0: ja. Ja, Henning Berg,
2: ja. Ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Ja, det var der Hingode Norskog bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han var på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Bratseth.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Bratsetten
0: spilte
2: han i Tyskland på.
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Bratsetten?
0: Ja, var ikke han det?
1: Han har aldri hørt
2: det. Nei, det har gått med hus forbi.
0: Du har gått med hus forbi. Jeg la inn en felle. Jeg
2: la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, jo da.
0: Ja. Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var
1: bare tre karer.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid også sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god
0: nok. Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja. Du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson, ja.
2: Ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke noe...
1: Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk, og...
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja.
1: Men du,
0: så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det.
2: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøpene, skal jeg sponsre dere med billetter.
0: Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blod.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr det av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt stumt bak, men han bommet litt mye til begynne med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Det bommer når du ser det som var først, men hvis du bommer mer, så blir det noe på engang ditt.
1: Det er dette fotball kom da.
0: Ja,
2: det gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til ungrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lærere å lære seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men i langrenn i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
2: Ja, det kan prøve hvem som
1: er. Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok til skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men massmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimmerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, Johan, at hvis det var oppe i Norge, Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei,
1: nei.
0: Snøven ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker det ikke var nebbe, men brøytelaget kunne gjøre hver dag.
0: Ja. Fonje, vet du. Jeg får rett og frem.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Er Gloppa?
0: Nei. Det er i Stryn kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg rota.
0: Ja, ja.
1: Beklager.
0: Ja.
1: Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra fin musikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, og litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel svink.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: Ja, revers altså. 58 ja. 60
1: Revers. Finnes det fugler som kan fyke baklengs?

0: Så då har vi begynt att få bra kontroll.
1: Så det är inte vanskeligt att få med tolke och hjälpa till?
0: Nej, det är inte vanskligt. Det är jag bland de flesta och många tillbyr sig att hjälpa. Så att det är storstads, rätt och slett. Det är väldigt käckt att arrangera och både när folk ställer upp och hjälper till och inte minst det kommer så mycket folk så är ju... Ja, vi svevar på lite sky hela helgen.
1: Jag vet att planlägga gärna viktigast. Den får det bästa när det är skickligt planlagt.
0: Ja, det är möjligt det. Vi får ta det med oss i alla fall. Och pröva igen nästa år.
1: Kan du styra med ellers när du inte Nej, satsar på det här?
0: Jobbar nog ner på Eid, Söderman. Och så bor jag nu i Hondalen och familje, tre unga och samboar. Så ja, mycket hänger fingrarna i.
1: Är du en liten organisator?
0: Nej, jag har alltid likt att bo med när det, och laga till ting när det sker något. Och sånt, så det kan jag väl kanske säga sån, lite organiserat i alla fall.
1: Här var du stämma av och det?
0: Nej.
1: Du är rolig och bärska alltid då.
0: Nej, det vet inte vad jag ska säga. Men nej, jo då, jag tror nog det att de som känner mig vet att jag kan bränna lite också, av och till.
1: Men det här, det är ju idrottslaget uppe så nyter gott av det här. Fotbollgruppa, inte det?
0: Ja, det är fotbollgruppa. Det är det. Så, vi hade, när vi startade så var det i samarbete med friidrätten och så träckte de sig ut och då är det fotbollgruppa alene. Så att det är 100% dygnad och alla intäkter går till fotbollgruppa. Och i år har vi faktiskt gjort det så att det är inte träningsavgift för barn och unga eller någon som spelar fotboll i Hondalen. Det är gratis. Så för en student så betyder det att han sparar 1500 kronor i år och för barn och familjer så är det 500 eller 1000 kronor per unge så det sparar. Så att det är nog fint i dessa tider.
1: Men tänk om nu då det vore hondalsturneringar samtidigt här som i gamla dagar, då det vore styr du.
0: Ja, det tror jag vi hade klart. Visst det hade kommit så mycket folk bara för att se fotboll och lika mycket folk på dansegallan skulle jag säga. Så det är en tid jag bara hört om och jag skulle gärna likt upplevt, men ja, det hade varit tufft.
1: Du har inte fått med dig något av det?
0: Ja, alltså på slutten, men inte de folkemängderna och det går i ettor om på en måte fra 70, tidlig 80-tal. Kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tallet også, men jeg har lest mye da. Så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså, når du tenker tusen stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
1: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet vi har nå, vi blir utkjent nå.
0: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
1: Du var jo fornøyd med å se Synylven og Sebe og ja. Hundalen og Stryn og Olden og Loen.
0: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
1: Hundalen er bunnet noen ganger, eller?
0: Ja, sånn... Jeg har holdt å dykke litt i arkivet, så Hondalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
1: Er det så plukket opp hvem skal være med?
0: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger også, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke anklage noen, men ja.
1: Du hadde en historie i går kveld. Det var et lag som kom og så snudde deg.
0: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
1: Det må du ta.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i Dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Hondalen og Synylven og Eid. Og så Eid slo Synylven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der, så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som la oss reise fra Ålesund i 1930, enda opp og reise til Hondalen uten å spille fotballkamp, det er... Ja, det er fascinerende.
1: Det kom i halen med beina hjem igjen.
0: Ja, det gjorde nok det, altså.
1: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
0: Nei, jeg tenker at å reise til Hondalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
1: Jeg tenkte snart 100 år siden, nærmer seg.
0: Ja, det er jo gøy. Ja, det er rart.
1: Ja, historie, er du interessert i det?
0: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette. Altså, det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
1: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
0: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Det er noe... Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
1: Datoen, den er fast på dette her?
0: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså

0: kjært synder der, men sjølaget tekst. Da er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrande, det?
1: Ja, jeg har jo oppgave før meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og støtter, han sier, snu!
1: Ja, men Rolf vet hva tid vi skal snu både den ene og den andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: blinde. Snu! Nå peker han felt her, altså. Kan du... Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lyden selv som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg var oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så... Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, så men timene går likevel, for det er mye ledninger som skal stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og... Nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Og... Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene. Da. For det er dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan gi litt F og bare tute og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Vil ikke du fikk smake før jeg kom og begynne å tute?
2: Ja, du kom til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rollt på han, dirigerer han da, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburger, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så siden jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett under temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburger.
0: Og Gunnar har... Hør du, Gunnar? 75 grader?
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen. Sammen med Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, for hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobby, det? Hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, ja? Nei, dette er ferdig.
3: Jeg synes han øyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Ja. Det er på tide du får deg, ja. Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja.
0: Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på.
0: Sånn, ja. Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte får kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring ut av faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FB.
3: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det ser som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelvern, men jeg har bott i Høndalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok meg med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hvorfor?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva du jobber med da?
6: Jeg er lærer.
0: Navar?
6: Nei, ikke navar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedals skole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi er verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også. Kan du snakke med henne? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er noe allerede stemmer.
0: Grodås, er det vitsig å drive noen valgkamp her?
7: Nei, altså her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lønnemølle, er det du heter selvfølgelig?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskapet en sånn flott gjeng sitte her. Det er jo striglet på alle måter, og flinke arrangører.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er det tverrpolitisk enige om at Håndalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Ja, det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangementet, og Søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiär 20. september. Då blir det lika mycket folk här. Så
0: det är på nöken, om du berättar.
7: Det spelar om Körmen och Søstrene Mel. Torun Lødemel Stockland så är ansvarlig och ett kämparrangemang. Första gången det ska visas är 20 september. Då, så då blir det lika mycket folk.
0: Har du fått några roller där då?
7: Nej, vi är värdskap. Vi är föreningen Grobygg. Vi är värdskap. Så... Men det kunde självklart fått. Jag tror inte det är Tore det.
0: Nej, det är grejt det. Då får du kosa dig nu också. Jag pleier å si det. Och grillingen, hon går sin gang, hon. Gunnar. Du er på eid, du er til vanlig.
4: Aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er ned på eid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nå på eid, det er faktisk det 8. året mitt på eid. 8. året mitt på eid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er fantastisk. Utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
4: Jeg må snu.
0: Oj oj oj, det här går först. Då på karaktären på burgaren Holko.
2: Ja, och den han går ned, men så jag brukar säga så länge det inte kryper själv och det och inte har puls så äter jag det mesta. Men det var gott.
0: Jag vet du ändå spelar man nog eller spelar man basist då?
2: Stämmer.
0: Driver du på någon nog?
2: Ja, vi har en duo inne i Strys vi kallar Holko Hauge så vi driva tulla och töjsa lite, men vi ska ju på jobb med det senare ikväll då. Och så har vi ett orkester som jag spelat i på 80-talet. 70-80-talet heter Subway. Som vi brukar spela 1-2 gånger i år med. Och då är det med full blåsräcke och stort pågångsmot. Och det brukar vara sista helgen i juni då. Men det är sånt som vi bara samlas i ferien, kan man säga. Och så är vi heldiga att vi är med och ses efter Helge Sunde. Och han är ju en av Norges dyktigaste arrangörer. Hvis du ser på mycket det som Kork har gjort med stora norska artister så står det arrangör Helge Sunde. Så han har ju skrivit arrangemang, blåsarrangemang på alla låtarna och så det vi då är vi i trygga händer.
0: Men du var väl med i det stora orkestret på Stryn i gamla dagar?
2: Ja, tänk Fernando du tänker på.
0: Ja,
2: ja jag var med, spelade där och jag har spelat i många orkester sånt sett men kan säga i Stryn det bästa orkestret vi hade i Stryn det var ju egentligen Atlantic. Där han Otto Raudi som spelar gitarr här nu i Kets, han var ju med och spelade i lag med bästa bröderna Runa och Dag Magne och Axel Nosebø och Knut Hagen, så det var ett fantastiskt orkester. Men Stryn har alltid haft god orkester upp i några tider då.
0: Där har du lever du av lydman?
2: Nej, inte nog. Jag levde en 3 års tid ifrån 88 till 91 då. Då var jag i Oslo och spelade på heltid men det är nästan ingen som klarar att leva av musik i dag.
0: Men att vara lydman, går det bra?
2: Ja, så jag har egentligen trappat kraften ner det med lydman-biten på grund av att jag har problem med hälsa. Jag har en rygg som är så dålig.
0: Är det slett?
2: Ja, alltså för att säga det sånt, när vi hållit på då, så visst vi kanske skulle spela Måløy på fredagen och Flore på lördagen, så då var det 17-18 timmars arbetsökte. För det är folk inte klar över att först ska läsa på bilarna eller bilen. Och så ska du köra fram och sätta upp utstyret och så kommer då bandet som regel lite försinka. Och så ska de ha lydcheck och visst du är heldig så får du kanske titta ett litet middag eller få på dig någon törre kläder. Och så är det då konserten som går ifrån 10 till 2 natten för exempel. Det är den publikum ser. Men jag ser inte allt arbete för och efter.
0: Är det många där som spelar sig lite pirket på lyden?
2: Nej, egentligen inte för de flesta har egentligen inte peiling. Och hvis du ser det på sånt så är 2-3% av publikum har peiling på ljud. Alltså de hejer visst det skrik och feedback och spisse ljud, det hejer folk då men det är ju det här som jag alltid haft en filosofin att om jag är på jag är ungdomens kulturvänstre med unge oerfarna eller om jag är på en jobb där det är rutinerade folk så vill jag att de ska ha så goda arbetsförhållanden som möjligt. Och då kräver det lite att den gör lite arbete i förkant för det blir så mycket bättre efterpå.
0: Lydmannen kan ju faktiskt ödelägga en konsert då.
2: Inte bara kan han, det är många lydmän som har ödelagt också av de som kallar sig proffefolk. Alla har ju varit oheldiga en gång då, men det ofta så går det på sånt ting som att det är inte tillrättelagt för lydfolket när de kommer. Jag har gjort någon jobb och ja, større jobber ute i det fri, for å si det sånn, uten å nevne noen navn, men der det gikk fullstendig galt, for at arrangøren rett og slett ikke gjorde jobben sin.
0: Men noe som jeg synes av og til blir for høyt, det er bassen og bassdrommet, for de bærer så voldsomt, ja, at det overtar hele lydbildet.
2: Det er en sånn, det er en sånn sak som har blitt nå at eller bassgitaren, jeg vet ikke så mye å høre til sånn sett, for den legger deg litt tung og diffus da.
0: Bassdrommet?
2: Trommene ligger langt fremme, for at nå har du så gode lydanlegg at den kan egentlig mate på den, det en klarer, men for eksempel hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten, som snart skal være nå, og der er Per Oskar fra Lydkjelleren, eller gamle Lydkjelleren Olsund da, nei, unnskyld, Lyd og Lysportene, da er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger, så når Seppel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på, synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
0: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel, de som spilte en gruppe, det synes jeg er høyt.
2: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst, og men altså det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. For, men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytaleren, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så ja. Jeg, på en kjern.
2: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn så ute i hallen ute, så er det mye i gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
0: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten og høre teksten og høre hva han synger.
2: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noklunde det samme som det her der, for teksten er jo tross alt det som er det viktige.
0: Hvem du skal ha her i dag?
2: Nei, det vet ikke jeg. Jeg får bare se hva som dukker opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da. Eller, jeg vet Steinar Engelbrekt som skal være her. Og så tror jeg...
0: Anne Mette.
2: Ja, hun skal kanskje være her. Og så Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste på...
0: Det er noe store.
2: Ja, nei, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
0: Lykke til da.
2: Ja, nei, det trengs.
0: Ja. Ja, nu, det er en kar her som jeg har sett på scenen fra slutten på 60-tallet, Otto Raudi. Hvor mange ganger har du spilt?
8: Ja, jeg holder på i en mannsalder nå, ja, det har jeg, i mange forskjellige orkester.
0: En mannsalder, det er jo mer.
8: Ja, kanskje to da, ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Det var 9, jeg tror det var 69 begynte, ja.
0: Men da blir det mer eller 50 da?
8: Ja, det blir 54 år da.
0: Er du 102 nå da, eller?
8: Ja, jeg er 98. Ja.
0: Du er på 60-tallet, ikke du?
8: Nei, født i 55 da. Jeg er nettopp pensjonist.
0: Men da begynte
8: det ser ikke sånn ut, altså. Men
0: da begynte du var unge. Jeg husker du spilte på Storheim på et band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jeg startet i, da, med Viken-karene og Inge Rand var med. Det var det første. Ja.
0: Og det gikk rett? Godt det.
8: Ja da, det gikk fint det, men så var vi noen kar i Stryn da, så ville starte vårt eget sånn litt mer moderne band da, og da startet vi med Atlantic, så det hette. Vi heldt på i en 10-årstid eller noe sånt.
0: Nei, det var litt nøgne på senderen og sounden og dette her, som vi kaller lyden.
8: Ja, vi var veldig, litt med sang og trestemt koring og sånt, det var liksom vår greie da. Ja da.
0: Du, nå, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen har vært høyere og høyere til hvert. Hva er det som skjer?
8: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Så. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå etter på kompen, vet du. Det er jo det som gjør det da.
0: Liker du det?
8: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn da, vet du. At hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Då må du minimisere det til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, er det sånn sagt fusk da?
0: Jeg slipper så små feil i hvert fall.
8: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil er jo, det skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
8: Jeg tror første spillet jeg var med på svekke 200 kroner. Det tror jeg husker, ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes for kjærest av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, det var han Aksel Nåsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland og ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Det var bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
0: Så der har vært med noen år?
8: Det på 32. året.
0: Ja, da har vi godt samspilt det må være.
8: Ja, jeg Onket helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
8: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er det, så, ja.
0: Hvordan arrangement ser det her? Kjekt? Sånn arrangement ser det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne som det her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du sitte med noe der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun får være med av og til.
8: Ja. Hun er like gammel som meg, skjønner du.
0: Spiller du noe?
9: Nei.
0: Spiller ikke hun på kamp en gang?
8: Nei, det tror ikke jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
8: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårnet det.
0: Er det mye tunge anlegg å drakse på da når det er ferdig?
8: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle, ja,
0: tunge. Det er så du må slite deg ut på.
8: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare å drakse på det, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
8: Hva det?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
8: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i bottenen, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg helt hvis jeg skal.
8: Ja, nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Ikke så du.
0: Det var ute i Raude. Masse folk her i Groparken nå. Akkurat nå så det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som Sissel og Steinar for underhelde fra scenen. Med playback og... Jeg har ikke fullt orkester, så da... Leter det sånn!

0: Joo, ne ovat lamptitrikkeni.
1: Jag vet att hösten
2: har
1: sig och
2: har makrelen
1: på
2: väg in honom. Jag välkomna bort till baren faktiskt. Och där är fullt kört tidigt på dag. Två damer här.
3: Ja.
2: En lyse. Dam i sin bästa ålder. Kan du komma ifrån?
3: Jag kommer från Valdre, ja.
2: Valdre, ja?
3: Ja.
2: Oj, så käckt.
3: Ja.
2: Och så nu skulle du ha här.
3: Ja, nu ska vi på dansgalla i Hondal.
2: Vad ska du ha i baren? Är det påfyll?
3: Nej, det är kvitvin och Pepsi Max. Och så är det lite öl. Och så är det en solosuppa.
2: Du, är inte det tidigt på dag, mitt ärbjörnde?
4: Nej, Pepsi Max är aldrig för tidigt.
2: Nu skulle du ha något vin och något dyr.
3: Ja, vi må ha lite öl och vin också.
2: Vad tycker du om det?
3: Nej, vi kommer egentligen akkurat nu klockan två.
2: Så du har inte bott här i...
3: Nej, vi har inte varit här igår då. Men väninna vår, hon må intervjua hon med, för hon var igår.
2: Hon anbefalte dock att intervjua objekt.
3: Ja, nej, vi kom akkurat nu.
2: Du, kom du igår?
5: Ja, visst gjorde det.
2: Och du kämpar Valdereja, du
5: och... Ja.
2: Fortell var Valdereja ligger, så är du så vajt
5: det. Det är 10 minuter utanför Ålesund. Nord för Ålesund.
2: Här är det till Ålesund nu?
5: Nej, det visste jag inte det. Det är Giske kommun, självklart.
2: Ja.
5: Ja.
2: Är det, kom det många lag eller?
5: Oss var tre igår och så kom det två här idag.
2: Tre då?
5: Ja.
2: Tre damer?
5: Nej då. Två damer en man.
2: Oh ja.
5: Och så två väninnor.
2: Hur det går då?
5: Jo, det går jättefint. Det är grej. Tjocka folk, god stor stämning.
2: Dansar du igår kväll då?
5: Ja, massa. Hela tiden.
2: Är du glad att dansa?
5: Ja. Väldigt.
2: Ja. Vad är bäst musiken när de sitter?
5: Nej, det är inte jag sikker på. För det är bara det svinga.
2: Det är inte så...
5: Vet inte, jag är inte så vant till det.
2: Kan du flinkast det då?
5: Snocke.
2: Då fick vi höra det, hon trodde man flinkar snocke. Men jag ser att nu är det ganska bra kör här. Framför barn och tisnuk med och få tak i det jag ska ha folk. Tidigt på eftermiddag igen, två tider. Folk får där vi har i glasen stort sett och så sätter det sig ut. Osa sig, rätt uppförande. Här står Ingmar som gör sig klar.
6: Ingmar sa alltid klar, ja.
2: På dagtid till och med.
6: På dagtid till och med, ja. Vi är uppe och går, jag har vaknat.
2: Är det en nattmänniska då?
6: Jo, det är ju egentligen det.
2: Men, kan jag spela på dagtid då?
6: Hä?
2: Kan jag spela på dagtid?
6: Ja, då, vi ska spela på dagtid nu, ja.
2: Du var så lika han där som spelade i ett annat orkester.
6: Vad sa du?
2: Du har säkert hört det för. Du var så lika han som spelade i Hellbillies.
6: Ja, men det är många som säger det, men det är egentligen så att det är han som härmade mig, för jag har varit sån hela livet.
2: Åh, oh, säger du det?
6: Ja.
2: Du spelar gitarr nu?
6: Du var inte den första. Ja, jag spelar gitarr också, vet du.
2: Sänga kanske?
6: Ja, god lite av och till. Ja, jag spelar mest gitarr. Ja.
2: Du spelar tromme.
7: Jag trommeslager. Och singer lite.
2: Stå på skramla.
7: Om jag får lov, så singer jag lite.
2: Kan jag sitta trommeslager? Sätter du bak ett sånt deksel?
7: Sitter inne i kassa.
2: Ja, är det kedlig borte där då? Sitter du alene där?
7: Nej, det är deilig. Det är gott. Ja, det är trygg plats.
2: Har du mycket uppdrag?
7: Ja, och så Ingemar sover aldrig. Ingemar har alltid berett.
2: Står alltid på plätten och väntar på nästa uppdrag.
7: Ja.
2: Är det kvinnlig med dig också?
7: Nej, hon är inte med Ingemars.
2: Oh,
7: nej. Nej, inte. Pia och Valgren.
2: Pilgren. Ja, Pilgren. Valgren, hon är politiker också.
5: Det är någon annan det.
2: Gläder du dig till det här?
5: Ja, men det ska bli jätteroligt. Vilket väder och mycket folk.
2: Ja, ska du spela här nu?
5: Ja, ja, om det blir akkurat nu efter det vet jag inte om det blir Ingmarsk. Det är ingen aning. Vi hoppar väl in när någon ger tegn.
2: Blir playback nu då eller?
5: Vad sa du?
2: Blir det playback nu?
5: Nej. Det kör vi inte.
2: Du hatar det?
5: Nej, ja. Vi må jobba, det är väl det som är gøy då.
2: Kan du komma från Sverige?
5: Vad sa du?
2: Kan du komma från Sverige?
5: Ja, vi bor 2 mil innanför Charlottenberg. Arvika är liksom närmaste by då i Sverige.
2: Mm. Är det inte högtid? Det är nog om sommaren, högsäsong nu.
5: Ja, men det är ju sommaren som är det, absolut. Det är ju festivaler och parker och ja.
2: Har du familje? Sånt?
5: Ja, vi har 3 barn, egna och 8 barnbarn.
2: Har du tid till det då?
5: Ja, det är fullt upp, ska jag säga det.
2: Du får inte så ofta besök när du får spela hela tiden.
5: Nu hörde jag lite dåligt.
2: Det är lite barnepasta på dig.
5: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem. Så det är fullt upp.
2: Är det ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia?
5: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
2: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
5: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen. 2012 tror jag vi drog igång igen.
2: Spelte det igår kväll?
5: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen. Så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
2: Det är inte så att det blir sur då. Det gläder dere väl bara.
5: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
2: Roligt, det betyder käckt.
5: Det betyder käckt och morro, vet du.
2: Kostnäck, säger
5: jag. Tack, detsamma.
2: Spel fint nå då.
5: Ja. Nej, igår var vi faktiskt ledig.
2: Det
5: var, nej, vi, spitt, om vi spitt igår?
2: Ja.
5: Ja, nej då. Vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
2: Ja. Så. Men då får du... Det är snart tukat ut,
5: ja,
2: tror
5: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
2: Blir det slåsskamp?
5: Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
2: Är det en halvtimme?
5: Ja, så cirka, tror jag.
2: Ja. Mm. Lycka till då.
5: Tack.
2: Ja, det är snart klar här, disse här stororkester och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon och våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk som spelar med en också. Jag checkar och pratar med spelmän och speldamer. Så det är så här så jag ska spela ikväll då i hallen. Det är väl... Trekkplaster i år. Disse to her, Laura kan som regel være det mest kjent orkester som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med nå her, arrangementkomiteen, at det ser ut for å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja, så det er bare å glede seg.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det skal bli mye musikk og lite prat i dag. Mye jobbing har gjort at det har blitt lite tid til forberedelser. Så jeg har slett sopet sammen noen plate, både gammelt og nytt. Og vi starter med den nye plata til Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandet kritikk.